Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

кохані, приходжу одні, і ті ж лабіринти. Поранена в серце тобою, перев'яжи мої смутки лікуючим бинтом. Зникли з радарів, що за мною знаходить. Сьогодні тобі мої кулі, сьогодні мені твої кулі.

Тім FM. Четверта година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

0: ворожу навалу.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Team FM.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає Еполец спільно із «Скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
2: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
1: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
3: Збудувати будинок на дереві.
1: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
4: Воїне, брате, клята війна.
1: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
5: А ти танцюй, ти така молода.
1: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
6: Чути знов ті кольори вночі.
1: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполец» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполец» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

епалетс та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія. Мені

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шаде з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде – «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака. «Лікарі, лікарі».
2: В коридор.

пісня подяка від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла». Залиш.

0: Хрома цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів. Має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України. Ну, ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни-брата Троянди і Сталь, воїни-брати Серце, Кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїне брате, тату».

0: сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу, і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом. Маманія.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва, «Така молода». А

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet – «Кольори вночі».
2: У

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він – Ліл Плей. «Відпускай».

Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте! Може

слухом маманія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Друзі, або
3: бадьоро прокидати.

0: Радіодійний.
1: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Вітаю, 7 рівно, ви на хвилях Тім FM. Час вриватися у цей день і в цю п'ятницю у студії Настя. І ми почнемо цей день разом. На календарі вже 7 серпня. Поки всі спали і збиралися силами, у світі та й в Україні сталося чимало цікавого. Під Києвом за достатньо високу, можливо, для когось і низьку ціну продають садибу з 43-метровим літаком Іл-62. Де це знаходиться, чому вирішили продати і за скільки? Розкажу вже за всім скоро. А ще є супер-класна новина. Сьогодні до студії завітають дуже очікувані та круті гості. Поки що притримаю кони, є усі подробиці пролунають незабаром. Також протягом ранку будуть корисні лайфхаки, свіжий гороскопчик, новини автосвіту, наукові відкриття та модні тренди. Коротше кажучи, цікаво буде кожному. Ще й хітова музика для гарного настрою гарантована. І, звісно, хочеться щиро подякувати силам оборони. Низький уклін та величезна вдячність кожному захиснику та кожній захисниці, хто боронить Україну та завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Завжди приємно отримувати невеличезне задоволення від новин про те, що в Росії теж там гарненько все палає і там, де потрібно, підгорає. За вікном уже визирає сонечко, і прогноз погоди пролунає одразу після вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Прозвучить інформація про те, що Кабінет міністрів України вже ухвалив перші рішення. Із пакету підтримки для аграріїв прем'єр-міністр Корецький доповів, які цілком практичні речі запрацюють протягом найближчих днів. Зокрема, пільгові кредити прийняті на засіданні уряду, портфельні гарантії будуть ухвалені найближчим часом. Подробиці вже за мить. Доброго раночку! Прокидаємося разом з Радіо Тім, вмикаємо чудовий настрій і погнали в цей день разом.
2: Новини на Тім FM.
3: 7:02 за київським часом. Далі звучатиме звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перша антибалістика. Наша програма «Фрея» спільної європейської антибалістичної системи вже в активній роботі. 10 країн є. Будуть ще приєднуватись наші партнери. Ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма. Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю. РНБО, наші розвідки, прем'єр-міністр, МЗС, Міністерство оборони, повітряні сили, оборонний кластер Brave One, всі структури нашої держави задіяні. Але зараз виклик номер один – це російські удари. Це означає, що кожен український дипломат, усі наші урядовці Міністерства оборони повинні знати, де у світі є ракети ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів, інші ракети для ППО. Потрібні прямі розмови, прямі контакти, нові домовленості. Я очікую, що все те, про що ми говорили з нашими урядовцями, буде реалізовано. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення. В Європі теж, в країнах сімки теж. Щодня з цим працюємо. Я говорив з прем'єром Норвегії сьогодні про ППО передусім. Вчора говорили з Марком Рюте, генсеком НАТО, з президентом Фінляндії. Скоординували нашу активність, контакти з іншими партнерами. Сьогодні обговорили ситуацію по санкціях проти Росії. проти тих підприємств, тих осіб, які працюють на виробництво балістики в Росії, на завезення критичних компонентів. На жаль, у багатьох країн в санкційних списках досі є прогалини. Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї цієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень. Це неприпустимо, що і зараз російська промисловість, яка працює на вбивства, має доступ до світових юрисдикцій. Треба блокувати. Я буду вдячний усім нашим партнерам, які цю роботу підтримують. І ще одне. Сьогодні Кабінет міністрів України вже ухвалив перше рішення з пакету підтримки для аграріїв, виробників, які зараз у складній ситуації через російські удари по наших портах, морському коридору. Прем'єр-міністр Корецький доповів, які цілком практичні речі запрацюють протягом найближчих днів. Зокрема, пільгові кредити прийняті сьогодні на засіданні уряду, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання. Будуть ще додаткові рішення. Важливо також, що ухвалені прем'єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та іншим містам на Дніпровщині. Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальна особа буде звільнена. Я розраховую, що в обласних та місцевих владах будуть не спати і значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24/7. Дякую тим, хто саме так працює заради українців. Зараз тривають роботи і в Херсоні з електрикою на відновлення. Дуже непроста ситуація, постійні обстріли. Але все зроблять. Все зроблять, щоб у людей була електрика. Це дуже важливо. Слава Україні!
3: Героям і героїням велика слава! Щойно ви заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступна інформаційна добірка рівно о 8 звучатиме на хвилі ТІМ-ФМ, а тепер до температурних показників, які триматимуться цього дня.
2: Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні погода на Чернігівщині буде мінливою, а також опади передбачаються із першої години дня до 11-ї вечора. Вітер матиме південний напрямок і буде достатньо поривистим і сильним до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабілізується на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 45 до 80%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер давайте дізнаємося детальніше про погодні умови сьогодні. Прилуки в день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31 градусу тепла. Вночі температура опуститься до плюс 23. У Чернігові в день спека сягне позначки 33 градуси тепла. Вночі показники знизяться до плюс 24. У Горюківці також буде хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 35, тоді як вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 23. У Ніжині температура в день буде складати до 30 градусів тепла, вночі очікується до плюс 22.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на ТІМ-ФМ.
0: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. З давніх часів людський піт використовували як інгредієнт для створення парфумів. Вважалося, що він має особливі властивості для привабження, повідомляють історичні матеріали про парфумерію. Добре пахнути хотіли завжди, навіть якщо рецепт звучав трохи дивнувато.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: 7:21, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває у двох районах Чернігівщини, у Крюківському та в Чернігівському районі. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: П'ятниця стартує, щоб люди тільки не продавали, але на Київщині такого ринку нерухомості ще точно не бачили. Поблизу Гливахи виставили на продаж садибу за 150 тисяч доларів, але цим же це вона така, то особливо за таку-то ціну. Здавалося б, звичайна ціна за 4-рівневий будинок, який готовий на 80% та за 30 соток землі. Але на подвір'ї замість альтанки чи мангала стоїть справжній 43-метровий пасажирський літак Іл-62. Хтось ставить на газоні садових гномів, а хтось паркує цілий авіалайнер. Цей борт випустили ще у 1974 році у спеціальній VIP-модифікації «Салон». Його часто називають «бортом Брежнєва», хоча точних доказів цьому в документах немає. А ще притягнути таку махіну на ділянку у 2060 році літак довелося розібрати на частини, везти вантажівками аж із Миколаєва, потім збирати заново на спеціальному залитому бетоні. Попередній власник хотів відкрити там ресторан або музей авіації, але проєкт зупинився. Тож, якщо є зайві 150 тисяч доларів і палке бажання пити ранкову каву на крилі літака, варіант класний. А тепер переходимо до ще крутіших новин. Ви просили, ми зробили. Ви такі класні, якби ще трішки року додати у ваш плейлист, писали нам наші слухачі. І сьогодні для вас, друзі, о 18-ті справжній, як то кажуть, трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконують найпотужніші рок-хіти і не лише. Отже, о 18-ті на хвилях Тім ФМ справжнє свято музики. Гурт «The Shorts» не пропустіть. Слухайте нас і у версії онлайн. Тім, там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Супер, супер. Ви зачиняєте. Наступна станція.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 7.44, ви слухаєте Team FM. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня. І у світі, і в Україні відзначають цікаві свята. День особливо безглуздої покупки, Міжнародний день пива та День професійного спікера. Але зупинятися зарано, час дізнатися, що зорі прогнозують кожному знаку зодіаку. Овен. Єдина мотивація ходити на роботу – це кондиціонер. Телець. Перша сходинка піраміди Маслоу – це наразі і вершина одночасно. Близнюки. Варто слухати своє серце, але якщо воно каже написати колишнім, то слухати точно не треба. Рак. Пройдено за сьогодні 0 000 кроків. І це повне щастя. Дякую за увагу. Лев. Хочеться не думати, але, на жаль, це хтось має робити. І це саме ви. Діва. Бути мудрішими? Ні, дякую. Раціонально. Ні, сьогодні взагалі не цікавить. Терези. Нервувати вже не виходить, бо банально немає чим. Скорпіон, якби робоче місце знаходилося біля басейну, продуктивність була б набагато вищою. Стрілець. Вихідні ще не почалися, але моральна готовність до них уже 100%. Козиріг. Гарна фантазія, особливо якщо терміново треба накрутити себе. Водолії. Щоб мати здорові стосунки, треба бути адекватними. А це щось вам дуже важко вдається. Риби. Дуже шкода. Куди, що сьогодні робочий день. Але надія є, що завтра вже вихідний. Ось таке зоряне майбутнє прогнозують на цей день, але й сьогодні в ефірі планується повний відрив. Адже ви просили, ми зробили. Ви такі класні, якби ще трішечки року додати у ваш плейлист, написали нам наші слухачі. І сьогодні для вас, друзі, о 18-й справжній, як то кажуть, трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконують найпотужніші рок-хіти. І не лише. Отже, о 18-й на хвилях Team FM справжнє свято музики. Гурт «The Shorts». Не пропустіть, слухайте нас у версії і в онлайні. Тім, там, де ти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе «Тімпринт». Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: безпеки Збройних сил, дізнаєтеся, коли саме його будуть відзначати. Також новини нашого регіону і, звісно, курс валюти станом на 7 серпня. Всі подробиці рівно о 8 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі розповідаю важливі новини, що сталися за останній час. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прилуцький міський районний суд засудив колишнього поліцейську Олену Ющенко до 8 років позбавлення волі за смертельну дорожню аварію, в якій загинула 6-річна дівчинка. За вироком суду засуджену також на 3 роки позбавили права керувати транспортними засобами. З обласного управління поліції постановили стягнути 6 мільйонів гривень моральної компенсації на користь родини загиблої. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. За перший місяць обов'язкової евакуації 405 жителів прикордонних сіл Чернівщини

0: Вони письмово відмовилися виїжджати. За даними обласного департаменту цивільного захисту, евакуювалися 101 людина, зокрема 30 дітей і 9 маломобільних громадян. Для переселенців в області підготували понад 1000 вільних ліжкомість, 137 кімнат, місця в гуртожитках і 42 приватні будинки. У Славутичі 10 серпня проведуть безкоштовний сеанс оздоровчого планування для ветеранів та членів їхніх сімей. За повідомленням міського центру соціальних служб і підтримки ветеранів, до участі також запрошують родину загиблих, безвісти зниклих, полонених та звільнених із полону захисників. Для відвідування басейну «Дельфіна» необхідно попередньо записатися у фахівця із супроводу ветеранів. І ще до слова, у Чернігові через прорив перекрили водопровідне підключення до вулиці Архітекторної з боку Кільцевої. За повідомленням Чернігівводоканалу, наразі воду подають з боку вулиці Олександрівської. Однак у разі аварії на цій ділянці водопостачання припинять повністю. Оскільки мережа є приватною, її ремонт мають організувати та оплатити мешканці самостійно або замовити роботу у комунального підприємства за окремий договор. Тепер про інші важливі новини. Президент України Володимир Зеленський 8 серпня здійснить перший офіційний візит до Сербії та зустрінеться з президентом Олександром Вучичем. За повідомленням прес-служби сербського президента, сторони планують обговорити європейський шлях двох держав, економічну та енергетичну співпрацю. Вучич також заявив, що Сербія поки не змінюватиме своєї позиції щодо санкцій проти України, точніше, перепрошую, проти Росії. Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Азербайджану Джейхухом Байробовим оборону та економічну співпрацю. За подуманням Офісу президента, йшлося про взаємодію у сфері безпілотників, енергетиці, нафтовій галузі та сільському господарстві. Байрамов запевнив у подальшій політичній і гуманітарній підтримці України та її територіальній цілісності. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду справу Ігоря Коломойського та 5 колишніх працівників Приватбанку. За версією слідства, обвинувачені організували схему за володіння понад 9 мільярдами 200 мільйонами гривень коштів банку через операції з облігаціями та підроблення документів. Про вину фігурантів має встановити суд. В Україні встановили нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Свято відзначатимуть щороку 8 серпня. Попередній указ про День військ, зв'язку втратив чинність.
1: Курс валют.
0: Станом на сьогодні, 7 серпня, офіційний курс валюти, за даними Національного банку України, такий. Євро встановлено на рівні 51 гривні 67 копійок, долар США 44 гривні 76 копійок, польський злотий встановлено на рівні 12 гривень 1 копійка.
1: Хороше наостанок.
0: Славутицька бібліотечна система підготувала для читачів літню добірку «Візьми книгу у відпустку». За подуманням установи, до неї ввійшли романи, детективи, пригодницькі історії, фантастика та інші товари. Твори, точніше. Жителів громади запрошують обрати книжку та взяти її із собою на відпочинок. На цьому в мене все. Більше почуєте вже о 9 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами, далі детальніше прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні спека нарешті трішечки вщухне, бо вчора на Чернігівщині був філіал, знаєте, такого пекла. Температура була високою, плавалися ми всі під сонцем. І після цієї шаленої вчорашньої спеки зовсім не дивно, що небо вирішило трошки охолодити землю. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, опади пройдуть по всій території області. Дощів варто очікувати з першої години дня і аж до 11-ї вечора. Загалом погода буде мінливою, вітер південний до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках в день повітря прогріється до плюс 31 градусу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 23. У Ніжині в день очікується до 30 градусів тепла, вночі показники знизяться до плюс 22. У Чернігові денна температура сягне плюс 33 градусів, вночі становитиме до плюс 24. У Курюківці буде теж хмарно з проясненнями, вдень припікатиме аж до 35 градусів, тоді як вночі термометри покажуть до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% довгожителів, які дожили до 100 років, то жінки, повідомляє Світова організація охорони здоров'я. Мабуть, жінки знають якийсь секрет довголіття. І він не в шоколаді, а десь між стресостійкістю та гумором.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 8.20, ви на зв'язку з Тімофем, і зараз уже в самому розпалі сезон винограду. І постійно спалахують суперечки, який ж сорт корисніший – білий чи червоний. Тож, варто нарешті розібратися в цьому солодкому питанні разом. І червоні, і зелені ягоди мають безліч спільних плюсів, але антиоксидантам складом вони все ж таки суттєво відрізняються. Дослідники зазначили, що саме червоні сорти ховають у собі значно більше сполук, які рятують організм від оксидного окисного стресу. Червоні та фіолетові ягоди б'ють усі рекорди за вмістом ресвератролу та антоціанів. Ресвератрол – це взагалі суперсполука для серцево-судинної системи. До речі, саме через цю речовину відрізняються технології виробництва білого та червоного вина. А вся найбільша користь знаходиться в шкірці винограду. Для білого напою шкірку зазвичай викидають, а от для червоного отримують всі цінні бонуси сповна.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Антоціани ж не тільки відповідають за глибокий насичений колір ягід, а й круто працюють як природний барвник для смачних джемів. Зелений виноград теж не посозадніх, там вистачає своїх поліфенолів. Отже, обидва варіанти чудово доповнюють здоровий раціон, і кінцевий вибір залежить виключно від особистих смакових уподобань. А можна взагалі не вибирати, а сміливо брати відразу обидва види. До слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському та Новороссійському районі, також вже триває у Корюківському та Чернігівському. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, а ми рухаємося далі. І тепер про гарні новини. Сьогодні ви просили, ми зробили, ви такі класні, якби ще трішки року додати у ваш плейлист, писали нам наші слухачі. І сьогодні для вас, друзі, о 18-й справжній, як то кажуть, трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконують найпотужніші рок-хіти. І не лише. Отже, о 18-й на хвилях Тім FM справжнє свято музики. Гурт «The Shorts». Не пропустіть, слухайте нас у версії і в онлайні. Тім, там де ти. Тож, нехай у вас усе буде файно цього дня, і саме так співає Мамарі, яка в наступному треку. Залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8.42, ви слухаєте Team FM. Щоденна ходьба робить для тіла набагато більше, ніж прийнято думати. І головне – жодних витрат. Потрібні не лише зручні кросівки та вийти за поріг, але це й найважче. Поки ноги ритмічно крокують, м'язи допомагають серцю розганяти кров, прибираючи всі негативні наслідки довгої сидячої роботи. Серце стає витривалішим без жодного екстриму, суглоби отримують живлення, а спина нарешті згадує про правильну поставу. А ще найкращий – безкоштовний антистрес. Монотонний ритм кроків чудово приводить думки до ладу, знижуючи рівень тривоги після напруженого дня. Але ловити себе, можливо, ще на думці, що геніальні ідеї приходять саме під час пішої прогулянки. Так, це той самий ефект. Влести цю корисну звичку в буденність простіше простого. Достатньо вийти за транспорту на одну зупинку раніше, припаркувати авто трошки далі від офісу, або просто прогулятися хвилин 10 після обіду. Це гарантовано поверне бадьорість і врятує від сонливості, якщо вона є. А ще вечірні променади забезпечать міцний сон. Головне – це не гнатися за марафонами, а навпаки просто йти у своєму комфортному темпі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще, до речі, про круті ідеї та приємні сюрпризи. Сьогодні о 18:00 на хвилях Team FM відбудеться справжнє свято музики. Трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts». Виконавці підготували найпотужніші рок-хіти і не тільки. А все тому, що в повідомленнях часто звучало: «Ви такі класні, якби ще трішки року додати у плейлист. Ви просили, а ми зробили». Отже, гурт «The Shorts» сьогодні о 18:00. Не пропустіть, вмикайте ще онлайн-версію, якщо не встигнете налаштуватися на нашу хвилю онлайн. Тож на Team FM о 18:00 зустрінемося, адже Team там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8.54, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин розповім важливі новини, що цього часу відбулися. Всі подробиці про важливе, що стосується України, нашого регіону, і в кінці традиційно про хороше почуєте на хвилі Team FM за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 9 година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням велика слава! 9.03 за Києвом. Далі про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 6 разів обстріляли 4 населені пункти Чернігівщини. За повідомленням обласної поліції, ударом дрона пошкоджено будівлю непрацюючої ферми у Сновській громаді, у Чернігівському та Прилуцькому районах підприємства. Синьківку та Борилівку атакували з мінометів і безпілотників. Інформацію про постраждалих, на щастя, немає. У Чернігові під час комендантської години патрульні зупинили 26-річного водія Тесла із ознаками алкогольного сп'яніння. За повідомленням патрульної поліції, прилад Драгер показав 2,26 проміли, що більше, ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю у крові. Однак чоловік відмовився від повторного огляду в медзакладі. На водія склали адміністративний протокол і відсторонили його від керування автомобілем. У Коропі на місце старого танцювального майданчика планують створити молодіжний хаб. За подуманням селищної ради, цей проєкт обрали серед семи громадських ініціатив під час зустрічі за участі експертів Міжнародної організації з міграції. Заявку подадуть на фінансування в межах програми відновлення та посилення спроможностей громад за підтримку уряду Німеччини. Тепер про інші важливі новини. Росія активізувала дезінформацію операції напередодні регіональних виборів у Німеччині. За інформацією Центру протидії дезінформації, кампанія координують з Росії та поширюють у соціальних мережах, маскуючи фейки під матеріали відомих медіа. Їхньою метою називають підрив довіри до демократичних інституцій, популяризацію суспільства та підтримку вигідних Кремлю політичних сил. У ніч проти 7 серпня Росія атакувала Україну 147 безпілотниками різних типів. За попередніми даними повітряних сил, станом на 8.30, протиповітряна оборона збила або подавила 114 дронів на півночі, півдні та сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіолокаційної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Відповідні укази від 6 серпня оприлюднені на сайті глави держави. Посади залишили Василь Кирилич, Володимир Шкуров, Олег Герасименко та Марк'ян Чучук. Підприємства критичної інфраструктури Київської та Сумської областей отримали 7 одиниць енергетичного обладнання від Норвегії. За повідомленням Міністерства енергетики, допомогу доставили зі складів хабів екстреної енергетичної підтримки. Партнери передали генератори, вимикачі та інші устаткування для стабільної роботи електромереж.
0: Новини спорту.
1: Жіноча збірна України здобула золото, чоловіча – бронзу чемпіонату Європи з хейболом в польському місті Кельце. За інформацією, чемпіонками стали Марія Ісаєнко, Вікторія Нагородна, Ірина Шляпнікова та Дар'я Сіренчук. Бронзові медалі вибороли Микола Мороз, Іван Руденко, Ігор Глялін і Сергій Ісаєнко.
0: Хороше наостанок.
1: У Жовкві після 6 років реставрації відкрили дерев'яну церкву Пресвятої Трійці, збудовану у 1720 році. За повідомленням начальника Львівської ОВА Максима Козицького, на відновлення пам'ятки зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спрямували близько 12 мільйонів гривень. Фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкцію та відреставрували настільний живопис і бароковий іконопис. Такими новини були станом на зараз. Більше слухайте вже о 10-й на хвилі Тім ФМ. Поки що час дізнатися, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними синоптиків Укргідрометцентру, опади сьогодні пройдуть по всій території області. Опади, точніше, дощі варто очікувати з першої години дня і аж до 11-ї вечора. Загалом погода буде мінливою, вітер південний, швидкістю до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 80%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: А тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові денна температура сягне 33 градусів тепла, вночі – до плюс 24. У Корюківці буде найспекотніше, вдень пропікатиме до 35 градусів, тоді як вночі термометри можуть показати до плюс 23. У Ніжині вдень очікується плюс 30 градусів, вночі показники знизяться до плюс 22. У Прилуках вдень повітря прогріється до плюс 31 градусу, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 23.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: жити.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найкоротша війна в світі тривала всього 38 хвилин, повідомляє історичний журнал «Світові події». Іноді навіть війни встигають завершитися швидше, ніж триває наша ранкова кава.
1: Цікаві факти.
3: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:22, ви слухаєте Team FM, і цим трьом знакам зодіаку стануть переможцями серпня цього року. Успіх їх не залишить осторонь. Коли життя дає шанс, не скромніше, ти його заслужила. Всесвіт вирішив нарешті роздати плюшка за всі старання. Вібрації максимально позитивні. Нові можливості, стабільність і той самий момент – о, це все було не дарма. Якщо ти в списку нижче, готуйся ловити свій зірковий час без скромності. Телець, ти довго працювала, і тепер життя таке – на, тримай бонуси. Фінанси і кар'єра починають рухатися в плюс, і це дуже відчутно. Залишається тільки не тупити і сміливо робити те, що вже майже твоє. Діва, ти виходиш у фазу, коли результат самі тебе знаходять. Те, що ти відкладала місяцями, раптом починає давати профіти, це й 100%. Плюс, закриваються старі питання і реально видихаєш. Козиріх, у тебе тут сюжет рівня «Новий розділ життя відкрито». Проєкти міцнішають, стосунки стають глибшими і навіть може підвернутися шанс, який змінить гру. Головне – довірся собі і не зливай цей момент.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Для цих трьох знаків зодіаку – тельцям, дівам та козирігам – всесвіт підкидає плюшки цього серпня. А ще в нас є гарні новини. Ви просили, а ми зробили. Ви такі класні, якби ще трішки року додати у ваш плейлист, писали нам наші слухачі. І сьогодні для вас, друзі, о 18-й справжній, як то кажуть, трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконують найпотужніші рок-хіти і не лише. Отже, о 18-й на хвилях Team FM справжнє свято музики. Гурт The Shorts. Не пропустіть, слухайте нас і у версії онлайн. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Аура Пул Енд Лаунж – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин, вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
2: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: 43, ви слухаєте Team FM, і це був трек «Спалахи». Як же він підходить до нашої наступної новини? Тому що ви просили, а ми зробили. А такі класні ми, якби ще трішки року додали у наш плейлист. І писали нам наші такі слухачі. Дякую вам за це. І сьогодні для вас, друзі, о 18:00 справжній, як то кажуть, трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконують найпотужніші рок-хіти. І не тільки. Отже, о 18:00 на хвилях Team FM справжнє свято музики. Гурт «The Shorts» не пропустіть. Слухайте нас і у версії онлайн. Team, там де ти.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 9:55, ви слухаєте Тімофем. Сонечко вже припікає. А от яка погода буде протягом дня, дізнаєтеся одразу після інформаційної добірки. Чи у Чернігові відремонтували у мікрорайоні Рамзавод частину укриття? Також дізнаєтеся, де у бібліотеці створили клуб, для любителів шахів і шашок. А також наші Служби безпеки України заявили про ураження двох російських патрульних кораблів і нафтопереробного заводу. Залишайтеся на хвилі Тімофеми. Ці і ще більше подробиць почуєте о 10-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Про головне, що сталося останнім часом і про те, що варто знати зараз, розповім далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові чоловіка засудили до 5 років і 3 місяців позбавлення волі за серію крадіжок велосипедів та самоката. За даними вироку Новозаводського районного суду, у березні та квітні 2026 року він викрав 3 велосипеди, електровелосипед і самокат. Частину майна продав або здав на до ломбарду. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів. У мікрорайоні Рамзавод у Чернігові відремонтували частину укриття, розрахованого на 600 людей. Благодійний фонд отримав на роботи 400 тисяч гривень грантової допомоги. Частину витрат профінансували підприємці. У приміщенні облаштували освітлення, водопостачання, інклюзивний санвузол, дитячі куточки та резервне живлення. Однак інша частина сховища ще потребує ремонту. На Чернігівщині продовжують реалізацію проєкту довгострокової підтримки дітей, полеглих захисників і захисниць. За повідомленням ОДА, нині в області проживають 17 дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування цієї категорії. 3 з них перебувають за кордоном. До допомоги планують залучити місцевий бізнес, зокрема для оздоровлення та придбання шкільного приладдя. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За подоманням міської ради, долучитися можуть жителі віком від 14 до 35 років, які хочуть реалізовувати громадські проєкти, волонтерські ініціативи та представляти інтереси молоді. Для участі необхідно заповнити анкету та подати визначений пакет документів. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Україна та Молдова працюють над створенням альтернативних логістичних маршрутів через загрози в Чорному морі. За подуманням міністра інфраструктури Миколи Калашника, сторони обговорили розвиток залізничного сполучення, збільшення пропускної спроможності кордону та будівництво нового міжнародного пункту пропуску. Окремо планують спростити рух транзитною ділянкою завдовжки 7,7 кілометри біля Паланки. Протягом 6 серпня на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,

0: ЗСУ. Найбільше російських атак відбулося на Покровському та Константинівському напрямках – 26 і 25 відповідно. За добу російська армія втратила близько 1210 військових, а також танк, 11 броньованих машин, 67 артилерійських систем. Служба безпеки України заявила про ураження двох російських патрульних кораблів і нафтопереробного заводу. За подуманням СБУ, кораблі «Бакалав», точніше «Балаклава» та «Керч», пошкоджені в окупованому Криму, на Ярославському нафтопереробному заводі уражено резервуари та технологічні установи. Підприємство має потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, пальне для потреб Росії. У басейні Дністра зафіксували гідрологічну посуху. На окремих ділянках рівень води опустився нижче історичного мінімуму. За даними Укргідромедцентру, в липні водність річок становила лише від 10 до 40% норми. На верхній ділянці Дністра – від 8 до 19%. Через загрозливу спеку та дефіцит опадів у серпні ситуація може погіршитися.
1: Новини спорту.
0: Аліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру серії WTA-1000 у Торонто. Українка за одну годину перемогла представницю Австрії Анастасію Потапову з рахунком 6-1-6-1. За вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє з американкою Амандою Анімісовою.
1: Хороше наостанок.
0: Італійські партнери допоможуть дев'ятикласнику з Рівненщини Андріану Кордійчуку створити повномасштабний прототип тренажера для реабілітації. За подуманням голови обласної ради Андрія Карауша, школяр розробив пристрій для відновлення сили м'язів, ніг і рухливості суглобів. Для роботи над винаходом ліцей отримав 3D-принтер, датчики, електронні модулі та інші компоненти. На ці хвилини це всі ключові події. Більше новини на Тім.ФМ вже почуєте об 11-й рівно. Зараз дізнаємося, яка погода буде в нашому регіоні сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: За даними Укргідромедцентру, сьогодні опади пройдуть по всій території області. Дощі варто очікувати з першої години дня і аж до 11-ї вечора. А загалом погода буде мінливою з проясненнями. Вітер південного напрямку швидкістю до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температуру повітря, яка буде сьогодні у цю п'ятницю. У Прилуках в день повітря прогріється до плюс 31 градусу, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 23. У Ніжині в день очікується до плюс 30 градусів, вночі показники знизяться до плюс 22. У Чернігові денна температура сягне до 33 градусів тепла, а вночі – до плюс 24. І найспекотніше буде сьогодні у Крюківці. В день припікатиме аж до 35 градусів, тоді як вночі термометри можуть показати до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
3: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існує понад 100 різних вірусів, які можуть викликати звичайний нежить, повідомляє медичний портал здоров'я людини. Тож кожного разу, коли чхаєте, пам'ятайте, то ціла армія вірусів вирішила до вас навідатись.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
1: Тім – там, де ти.

0: 10:24, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Український автопром працює та демонструє дуже цікаві показники. З'явилася свіжа статистика за перше півріччя. В Україні зареєстрували понад 14 тисяч нових транспортних засобів місцевого виробництва та переобладнання. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Проте більшість вважає, що вітчизняне автовиробництво – це перш за все легкові машини. Але це зовсім, як виявилося, не так. Майже 82% всіх нових реєстрацій припали на звичайні причепи. Саме вони стали головним рушієм ринку. А щодо легковиків, то їхня частка залишається скромною достатньо. Менше 1000 екземплярів за півроку. Малувато щось. Причому понад 60% із цього обсягу забезпечує один єдиний автомобіль «Шкода Карок», який випускають на Закарпатті. Решта – це спеціалізований транспорт, поліцейські, медичні та аварійні машини. А от для українців підприємства тримають дійсно міцну позицію. Так, це в комерційному сегменті. Понад 70% нових автобусів та п'ята частина вантажівок саме вітчизняного виробництва. Наші майстри беруть за основу іноземні шасі від світових брендів та створюють сміттєвози, рефрижератори, цистерни та комунальну техніку під конкретні завдання. Ось такі автомобільні новини з позначкою «Зроблено в Україні». Ну і найголовніший анонс цього вечора і дня. Сьогодні в ефірі відбудеться шалений драйв енергії, яка буде прям перти в... Слухачі просили додати трошки року в плейлист, і це бажання здійснено. О 18:00 стартує дружний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts», які виконають найпотужніші рок-хіти. І не тільки. Це буде свято музики на хвилях Тім.ФМ. Не пропустіть. О 18:00 робіть приймачі гучніше або вмикайте онлайн-версію. Тім – там, де ти.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:40 ви слухаєте Team FM і ситуація добре знайома багатьом водіям. Двигун заведений, маршрут спланований, водійське посвідчення залишилося лежати вдома або деінде. Одразу виникає думка про неприємний штраф у розмірі, який зараз становить 425 гривень. Проте панікувати точно не варто.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Правила дорожнього руху дійсно вимагають мати при собі права, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та чинну страховку. Але закон дозволяє цілком легально уникнути фінансових санкцій. Замість класичних пластикових оригінальних поліцейських можна сміливо представляти електронні аналоги у смартфоні через застосунок «Дія». Цифрові версії документів мають абсолютно таку ж саму юридичну вагу, як і фізичні картки. Штрафи описують виключно в тому випадку, коли немає взагалі жодних підтверджень ні паперових, ні цифрових. Тож, якщо посвідчення водія залишилося десь, але телефон під рукою, поїздка продовжується спокійно і без зайвого стресу. Звісно, це стосується лише тих кермувальників, які дійсно просто забули документи, а не тих, хто взагалі не має права сідати за кермо. А тепер, друзі, до головної новини цього дня. У повідомленнях до Team FM часто лунали прохання додати більше року в плейлист. Бажання почуто і виконано. Сьогодні о 18:00 на хвилях Team FM стартує справжній трушний концерт місцевого рок-гурту The Shorts. В ефірі прозвучить найпотужніші рок-хіти та шалений драйв. Це буде абсолютне свято музики. Отже, гурт The Shorts сьогодні о 18:00 на хвилі Team FM. Микайте, не забувайте і слухайте трансляцію ще у версії онлайн. Адже Team там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 10:55, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин поговоримо про важливе, що сталося в Україні, світі та, звісно, на Чернівщині. А ще новини спорту не оминуй, в кінці традиційно про хороше розповім. Тож залишитися на нашій хвилі, Тімофем, всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині 2382 вступники отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. 1045 на бюджет, 1337 на контракт. За повідомленням Міністерства освіти і науки, до 18-11 серпня вступникам необхідно підтвердити вибір закладу, укласти договір та виконати інші вимоги прийому. Зарахування триватиме до 13 серпня. Рекомендації на вакантні контрактні місця почнуть надавати з 14 серпня. У липні платники податків Чернігівщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 2,5 мільярда гривень. За даними обласного управління Державної податкової служби, це майже на 20% більше, ніж у липні минулого року. До державного бюджету надійшло 1,5 мільярда гривень, до місцевих – понад мільярд. Сума єдиного соціального внеску становила майже 1,6 мільярда гривень. У дошкільному підрозділі Ніжинської гімназії номер 16 провели свято до Яблучного Спаса. За повідомленням закладу, вихованців ознайомили з українськими звичаями та значенням традиційних дарів літа. Для дітей організували конкурси, загадки, пісні та частування. У Городнянській бібліотеці створили клуб для любителів шахів і шашок. За подуманням закладу, учасники домовилися збирати щопонеділка о 10-й годині. Долучитися можуть як досвідчені гравці, так і охочі навчатися грати. Тепер про інші важливі новини. В Україні змінили правила зарахування періодів роботи до страхового стажу для призначення пенсії за віком. За інформацією Пенсійного фонду, від 2 серпня враховуватимуть періоди, за які роботодавець нарахував внески в розмірі не меншому за мінімальний і подати звітність, навіть якщо фактично її не сплатив. Зміни передбачені законом, ухваленим 9 квітня 2026 року. Головне управління розвідки заявило про знищення російського комплексу «Панцер-С-1» і військового крана в окупованому Криму. За повідомленням ГУР, під час операції на початку серпня застосували морські платформи «Магура», які несли впівдруни. Орієнтовна вартість ураженого зенітного ракетного гарматного комплексу становила 15 мільйонів доларів. Міністерство соціальної політики представило державні інструменти підтримки українців за кордоном та їхнього добровільного повернення. За повідомленням відомства, Центр єдності у Берліні вже надав послуги понад 3 тисячам громадян. Подібні осередки готують до відкриття ще в Чехії та Іспанії. Цифрова платформа «Додому», яка містить інформацію про житло, роботу, освіту та громади, скористалися понад 15 тисяч українців.
1: Новини спорту.
3: Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA-1000 у Торонто. За інформацією її у інстаграмі, українка за годину і 17 хвилин перемогла американку

0: Медісон Кіз з рахунком 6-3-6-1. У матчі за вихід до четвертьфіналу 8 серпня Костюк зіграє з полькою Ігою Швентек.
1: Хороше наостанок.
0: У Києві відкриють всеукраїнський культурно-мистецький проєкт до Дня Незалежності України. За подуманням організаторів, у Центральному будинку художника представлять твори митців із різних регіонів, присвячені національній єдності, історичній пам'яті та боротьбі українського народу. Виставка працюватиме до 30 серпня щодня, крім вівторка, вхід вільний. У мене на цьому все. О 12-й підсумуємо головні події цього дня. Поки що дізнаємося, якою буде погода в нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, буде погода мінлива з проясністю. Також в другій половині дня у всій області можливі опади із 13 до 11 вечора. Вітер південного напрямку до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Криківці в день буде найспекотніше до плюс 35 градусів тепла, тоді як вночі термометри можуть опуститися до плюс 23. У Чернігові денна температура сягне плюс 33 градусів, вночі – до плюс 24. У Ніжині в день очікується до плюс 30 градусів, вночі показники знизяться до плюс 22. У Прилуках в день повітря прогріється до плюс 31 градусу, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існує дві основні міжнародні книги. Червона книга для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, а от чорна книга для рослин та тварин, які вже повністю зникли, повідомляє Всесвітній союз охорони природи. Навіть книги можуть вести облік зниклих, тож цінуємо кожну живу істоту, щоб наша чорна книга лишилася порожньою.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

21. Ви слухаєте Тім ФМ. Це були Дорофєєва із треком «Додаєте світла» у цей день, і ми його додамо обов'язково. І тепер нарешті настав час поговорити про тренди. Обожнюю цю тему, хоча на дворі зараз така тепленька погода, що припікає прям капець, як дихати нічим, але в моду стрімко вривається футболка поло. Здавалося, по таку спеку хочеться взагалі відмовитися від зайвих тканин, а дизайнери пропонують одягати речі з комірцями. Щоб шия точно не сумувала і відчувала весь, так скажімо, спектр літніх температур. Але жарти в бік, бо поло дійсно впевнено повертається до списку головних модних фаворитів. Це вже давно не виключно уніформа для уроків, фізкультури чи гри в гольф, як показують у кіно. Тепер це унікальна і універсальна, точніше, універсальна річ і стильна база. Поло ідеально комбінується з джинсами, льняними штанами, шортами чи навіть класичними костюмними брюками. Вигляд виходить дуже невимушений, але водночас дуже гарний. І ось три типові варіанти, на які варто і дизайнери радять звернути увагу в цьому році. Смужка різної ширини – це той випадок, коли принт бере всю увагу на себе. Різнокольорові або різнокаліберні смужки додають динаміки і роблять найпростіший лук максимально виразним. Тонка смужка – класика для прихильників стриманості. Делікатна тонка смужка розкішно міксується широкими джинсами, льняними брюками чи світлими шортами. І також третій варіант – це насичені кольори. Базові, білі та чорні варіанти – це завжди добре, але цього літа модний смарагдовий, шоколад, бордовий, гірчичний, оливковий, синій та м'ятний. Такі кольори не лише освіжають гардероб, а ще й стають дуже крутими акцентами в образі. Тож обрати точно є з чого. А слухачі неодноразово надсилали повідомлення із проханням додати трішки року в щоденний плейлист. Ви просили, а ми зробили. Сьогодні о 18:00 стартує трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts». В ефірі лунатимуть найпотужніші рок-хіти і не тільки. Отже, о 18:00 на хвилі Тім ФМ приєднайтеся. Справжнє свято драйвової музики. Гурт «The Shorts». Не пропустіть, слухайте у версії також в онлайні. Там, де ти.

0: я найголовніший.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі. Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team – там, де ти!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиємо каву.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11:54, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку. Дізнайтеся, коли здійснить президент України Володимир Зеленський перший офіційний візит до Сербії та зустрінеться з президентом Олександром Вучичем. Також про те, кого звільнив теж президент України Володимир Зеленський із посади послів України. І ще в Україні встановили нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Розповім, коли саме його будемо святкувати. Залишайтеся на нашій хвилі, всі подробиці почуєте рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно. У наступні хвилини підсумуємо головні події ранку на Team FM.
2: Новини Чернігівщини.
3: За перший місяць обов'язкової евакуації 405 жителів прикордонних сіл Чернігівщини письмово відмовилися виїжджати. За даними обласного департаменту цивільного захисту, евакуювалися 101 людина, зокрема 30 дітей у 9 маломобільних громадян. Для переселенців в області підготували понад 1000 вільних ліжкомісць, 137 кімнат, місця в гуртожитках і 42 приватні будинки. У Чернігові через прорив перекрили водопровідне підключення по вулиці Архітекторної і з боку Кільцевої. За подоманням Чернігівводоканалу, наразі воду подають з боку вулиці Олександрівської, однак у разі аварії на цій ділянці водопостачання припинять повністю. Оскільки мережа є приватною, її ремонт мають організувати та оплатити мешканці самостійно. У мікрорайоні Ремзавод у Чернігові відремонтували частину укриття, розраховану на 600 людей. Благодійний фонд отримав на роботи 400 тисяч гривень грантової допомоги. Частину витрат профінансували підприємці. У приміщенні облаштували освітлення, водопостачання, інклюзивний санвузол, дитячі куточки та резервне живлення. Однак інша частина сховища ще потребує ремонту. На Чернігівщині 2382 вступники отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, 1045 – на бюджет і 1337 – на контракт. За подоманням Міністерства освіти і науки, до 18-11 серпня вступникам необхідно підтвердити вибір закладу, укласти договір та виконати інші вимоги прийому. Нарахування триватиме до 13 серпня. Рекомендації на вакантні контрактні місця почнуть надавати із 14 серпня. У Славутичі 10 серпня проведуть безкоштовний сеанс оздоровчого плавання для ветеранів та членів їхніх сімей. За подоманням міського центру, соціальних служб і підтримки ветеранів, до участі також запрошують родини загиблих, безвісти зниклих, полонених та зниклих і звільнених з полону захисників. Для відвідування басейну «Дельфін» необхідно попередньо записатися у фахівця супроводу ветеранів. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За подоманням міської ради, долучитися можуть жителі віком від 14 до 35 років, які хочуть реалізовувати громадські проєкти, волонтерські ініціативи та представляти інтереси молоді. Для участі необхідно заповнити анкету та подати визначений пакет документів. У дошкільному підрозділі Ніжинської гімназії номер 16 провели свято до Яблучного Спаса. За подоманням закладу, вихованці ознайомили з українськими звичаями та знанням традиційних дарів літа. Для дітей організували конкурси, загадки, пісні та частування. Славутська бібліотечна система підготувала для читачів літню добірку «Візьми книгу у відпустку». За подоманням установи, до неї ввійшли романи, детективи, пригодницькі історії, фантастика та інші твори. Жителів громади запрошують обрати книжку та взяти її з собою на відпочинок. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський 8 серпня здійснить перший офіційний візит до Сербії та зустрінеться з президентом Олександром Вучичем. За подоманням прес-служби сербського президентства, сторони планують обговорити європейський шлях двох держав, економічну і енергетичну співпрацю. Вучич також заявив, що Сербія поки що не змінюватиме своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Україна та Молдова працюють над створенням альтернативних логістичних маршрутів через загрози в Чорному морі. За подоманням міністра інфраструктури Миколи Калашника, сторони обговорили розвиток залізничного сполучення, збільшення

0: пропускної спроможності кордону та будівництва нового міжнародного пункту пропуску. Окремо планує спростити рух транзитного ЄУ ділянкою завдовжки 7,7 кілометри біля Паланки. Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Відповідні укази від 6 серпня оприлюднені на сайті глави держави. Посади залишили Василь Крилич, Володимир Шкуров, Олег Герасименко та Марк'ян Чичук. В Україні встановили нове офіційне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Свято відзначатимуть щороку 8 серпня. Попередній указ про День військ зв'язку втратив чинність. В Україні змінили правила зарахування періодів роботи до страхового стажу для призначення пенсій за віком. За інформацією Пенсійного фонду, від 2 серпня враховуватимуть періоди, за які роботодавець нарахував внески в розмірі не меншому за мінімальний і подав звітність на наявність, якщо фактично її не сплатив. У басейні Дністра зафіксували гідрологічну посуху. На окремих ділянках рівень води опустився нижче історичного мінімуму. За даними Укргідромедцентру, в липні водність річок становила лише від 10 до 40% норми. Такими новини відзначився цей день, ранок, точніше п'ятниці. Далі прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За прогнозом синоптиків Укргідромедцентру, дощі пройдуть на всій території Чернігівської області. Опади очікуються приблизно із часу дня, да, триватимуть до 23-ї. Погода буде мінливою, вітер південний, швидкість до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 45 до 80%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер щодо температури повітря. У Прилуках в день прогнозують до плюс 31 градуса тепла, вночі – близько 23. У Ніжині в день буде до плюс 30, уночі – до плюс 22. У Чернігові повітря прогріється до плюс 33, а вже вночі температура знизиться до плюс 24. І найспекотніше буде сьогодні в Курюківці, в день до плюс 35, уночі близько до плюс 23.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Друзі, бажаю вам гарного дня, провести цю п'ятницю, нарешті дочекатися вихідних, але поки що залишайтеся з нами для гарного настрою. А тому що вже за кілька хвилин стартує програма «Муздата». Дізнаєтеся, якими музичними новинками і в історії визначився цей день, також потім стартує хітова година. А вже, друзі, о 18-й сьогодні стартує трушний концерт місцевого рок-гурту «The Shorts». В ефірі лунатимуть найпотужніші рок-хіти. І не тільки. А тому що слухачі неодноразово надсилали повідомлення з проханням додати трішки року в щоденний плейлист, а ви просили, а ми робимо. А тож о 18-й на хвилях Тім ФМ справжнє свято драйвової музики. Гурт «The Shorts» не пропустіть. Слухайте і у версії онлайн. Тім ФМ, там де ти. І також з вами була Настя. До зустрічі, друзі, обов'язково ще почуємося.
1: Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Аура Pool & Lounge – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge – Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. З 1 кілограму чайного листя можна приготувати близько 3000 чашок чаю, повідомляє журнал «Світ чаю». 1 кілограм листя і ціла армія любителів чаю забезпечена. Можна сміливо влаштовувати чаювання на цілий тиждень.
0: Цікаві факти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події серпня в музичній історії говоримо далі на Радіо Тім. У 1968-му цього місяця було продано мільйонну копію синглу «The Doors – Hello, I Love You». Кавер-версії на цю пісню свого часу робили такі виконавці, як Бадді Річ, The Cure, Eurythmics, Simply Minds, Neil Young тощо. А в серпні 1992-го номером один у британському чарті залишався хіт «Rhythm is a Dancer» у виконанні Snap. У Італії нині згадують тамтешнього композитора доби бароко, співака і органіста Антоні Честі, що був найвідомішим музикантом свого покоління, та його колегу, одного з найвидатніших представників неополітанської оперної школи Леонардо Ортензіо Сальваторе де Лео. Німці шановують видатного віолончеліста і композитора Фрідріха Августа Кумера, а французи – музикознавця, композитора і педагога Шарля Луї Амброзуа Тома, що протягом чверті століття очолював Паризьку консерваторію. Наприкінці літа 1896-го з'явився на світ Лев Термен – винахідник першого в світі електричного музичного інструмента етерофона, що на честь свого творця отримав назву Термен Вокс. Його космічне звучання можна почути у багатьох популярних піснях і музичних творах. У серпні 1903-го на теперішній Сумщині у місті Лебедин народився видатний український оперний і камерний співак Борис Романович Гмиря. На 11 років молодшим за нього був один із провідних композиторів-симфоністів свого часу – хорватський скрипаль і диригент Степан Шулік. Прихильники Dead or Alive нині підіймають келиху у пам'ять про соліста гурту британського співака і композитора Піта Бернса, а фанати Beastie Boys віддають належне таланту співзасновника цього легендарного реп-рок колектива, бас-гітариста, клавішника, композитора і, а вже ж, MC Адама Натаніеля Яуха. Вітання з ним народження в серпні також приймають японський клавішник, композитор і аранжувальник Мутої Сакураба, бразильський композитор, співак і гітарист Каетано Велозо, що разом із Жілберто Жілом очолив музичний рух Тропікалія, зірки кантрі, канадійка Террі Кларк і австралійка Шері Остін, американський пісняр і саунд-продюсер, лідер хіп-хоп-гурту Public Enemy Карлтон Дуглас Ріденауер або ж просто Чак Ді, солістка британського гурту Florence and the Machine Florence Welch, австрійський мультиінструменталіст і композитор Томас Ланг, екс-вокаліст Iron Maiden Пол Брюс Дікінсон, чиє ім'я за версією журналу Classic Rock входить до десятки найкращих рок-фронтменів усіх часів, американська банджоїстка і гітаристка Елісон Браун, популярний джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, бендлідер і викладач Маркус Робертс і легендарна естрадна співачка Софія Михайлівна Ротару, чию майже народну та часто застольну пісню «Одна калина» вмикаємо просто зараз на Тім ФМ. Многое літо!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. «Дубай». Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами «Дубай».
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Бізон. Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у Бізон щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козаків. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Україна входить до сімки провідних виробників рослинної олії, картоплі, цукру, свинини у світі, повідомляє аграрний щоденник. Україна не лише щедра на врожаї, а й справжній супергерой у світі продуктів.
2: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годиннику і в цей час, як завжди, вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Військовослужбовця, якого підозрюють у спробі підкупити офіцера військової служби правопорядку, затримали на Чернігівщині. За повідомленням зонального відділу ВСП, чоловік, який перебував у розшуку через самовільне залишення частини, запропонував 40 тисяч гривень за зняття з розшуку. Кримінальне провадження розпочали за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі, і слідство наразі триває. В Ніжині планують капітально відремонтувати дитяче відділення міської лікарні, яке не оновлювали понад 30 років. За повідомленням міської влади, цьогоріч ремонт двічі виставляли на тендер, однак обидві закупівлі не відбулися через відсутність учасників. Відповідальним службам доручили оновити документи і повторно оголосити закупівлю. У Парафіївській громаді підприємство «Фортуна» готове придбати 5 будинків для родин, які евакуюються з прикордоння. За інформацією директорки обласного департаменту соціального захисту Валентини Лугової, житло планують згодом передати переселенцям у приватну власність. Підприємство також пропонує допомогу з ремонтом будинків і працевлаштуванням дорослих членів родин. У Чернігові слюсар тролейбусного управління Петро Соболь перебуває у вкрай тяжкому стані після вибуху колеса під час ремонту тролейбуса. За інформацією обласної поліції, відкрито кримінальне провадження щодо можливого порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. Причини виробничої травми та дотримання вимог охорони праці має встановити спеціальна комісія. До інших новин, сили оборони в ніч проти 7 серпня вразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Генштабу, серед цілей були радіолокаційна станція, місце підготовки та запуску ударних дронів у Криму, 2 ретранслятори безпілотників, склад пального біля Мелітополя та ремонтний підрозділ поблизу Якимівки. Результати уражень наразі уточнюють. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки аграрному сектору. За повідомленням Мінагрополітики, кошти пропонують спрямувати на компенсацію відсотків за кредитами малих і середніх виробників, які постраждали через блокування морського експорту. У міністерстві прогнозують, що експорт агропродукції у 2026-2027 маркетинговому році може скоротитися з 64 мільйонів 400 тисяч до 29 мільйонів 600 тисяч тонн. Сполучені Штати Америки та Україна працюють над модернізацією ракет для комплексів протиповітряної оборони С-300 або створенням їхньої нової версії. Про це в ефірі PBS News Hour заявив відставний полковник армії США Роберт Гамільтон, зазначивши, що виробництво може становити від 100 до 200 ракет на рік. Офіційних подробиць про характеристики, строки та масштаби проєкту українська і американська сторони наразі не оприлюднювали. На Закарпатті викрили схему незаконного виключення з військового обліку щонайменше 1577 чоловіків. За даними Офісу генерального прокурора, колишніх керівників Мукачівського районного ТЦК підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів за винагороду від 5 до 10 тисяч доларів. Двом експосадовцям повідомили про підозру, 120 чоловіків уже поновили на військовому обліку.
0: Новини спорту.
1: Легкоатлетка з мене Ангеліна Шепель посіла 5-те місце на чемпіонаті світу серед спортсменів до 20 років у США. За повідомленням Федерації легкої атлетики, у фіналі зі штовхання ядра вона встановила особистий рекорд 16 метрів 42 сантиметри. Це на 30 сантиметрів більше за її попередні найкращі результати. І ми, звісно ж, вітаємо з такими чудовими результатами і в майбутньому бажаємо, напевно, ще кращих і нових перемог, і нових крутих історій. Дякуємо за цю.
0: Хороше наостанок.
1: Короткометражний фільм української режисерки Марії Пономарьової «По батькові» матиме світову прем'єру на міжнародному кінофестивалі в

0: фронту. За повідомленням Української кіноакадемії, стрічка стала єдиною українською роботою в цьогорічній конкурсній програмі TIFF Shortcuts. Фестиваль відбудеться з 10 до 20 вересня. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, 8 серпня, у суботу. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Подекуди в день можливі грози і зливи, а ось надвечір хіба що короткочасний дрібний дощ вже очікується. Загалом істотних опадів, аж так прям, щоб зранку до вечора лило, не планують ті, хто дуже уважно спостерігають за різними показниками, аби складати прогнози погоди для нас із вами, друзі. Ну і щодо інших показників, вологість повітря становитиме в середньому близько 60%, атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вітер має бути різних напрямків, часом поривчастий до 20 метрів за секунду, але в середньому, як то кажуть, в штатному режимі помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну і щодо температури повітря, буквально за кілька секунд деталям розповім для усіх міст мовлення Радіо Тім.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: З показниками на термометрах усе насправді більш-менш одностайно, принаймні щодо прийдешньої ночі. Від 20 до 22 тепла термометри показуватимуть по всій області у темну частину доби, тож до ранку, можливо, і вдасться трішечки видихнути. Але ось на завтра, в принципі, видихнути можна розраховувати навіть добренько, тому що термометри у Прилуках по обіді цієї суботи показуватимуть від 24 до 26 тепла, а у Ніжині та Ічні, Корюківці, Куликівці і Чернігові від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Погода на Team FM.
2: Програма «Та ти що?».

0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Собаки здатні відчувати емоційний стан людини просто за запахом, повідомляє науковий журнал «Поведінка тварин та емоції». Собаки – то справжні шпигуни серця. Вони відчувають настрій краще, ніж будь-який детектор.
1: Цікаві факти.

0: 14.19 на годинку, друзі. Доброго дня і ще раз усім. Потихеньку звикаємо до думки, що прогнози синоптиків стосовно злив і полегшення температурного з цього спекотного режиму здійсняється. Давайте вірити у це разом. Мене звати Ганна. До самого вечора п'ятниці, 7 серпня, разом з вами буду тут улюбленим хітам підспівувати і про всіляке цікавеньке теж розповідати обов'язково. Ну, а ще закликаю вас долучатися до участі у рубриці «Гарячі привіт». І давайте на сьогоднішній день, поки на термометрах понад 30 із позначкою плюс, прийменуємо його в прохолодний привіт. Давайте. Я вас просто хочу трішечки підбадьорити і зробити так, щоб кожному з вас було приємніше в цю спеку. І на хвилі радіо тім залишаючись, переказуйте вітання одне одному. Це абсолютно безкоштовно. Нагадаю, тим більше, що сьогодні у нас особливо п'ятниця і вечірньої програми «На замовлення» в нашому ефірі не буде. Втім, у нас для вас є інша крутезна штука. Всі подробиці незабаром. Ну, а просто зараз закликаю ще раз. Пишіть у Viber або Telegram-студії за номером 093-429-88-99 або переказувати одне одному теплі слова, вітання, підтримувати класний настрій. Ну, і, звісно ж, робити це можна протягом усього дня. Ми будемо якнайшвидше намагатися ваші вітання в ефір зачитувати. Ну, а зараз маю прекрасну, інакше не скажеш, новину для усіх тих, хто є відвертими поціновувачами, а точніше поціновувачками творчості гурту «Латекс Фауна». Подробиці за кілька секунд.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так ось, «Латекс Фауна» шукають героїнь для зйомок свого нового кліпу. Вони вже оголосили кастинг і кажуть, що хочуть побачити у своєму відео музичному новенькому прихильниць безпосередньо гурту. Шукають близько 20 харизматичних, як вони кажуть, дівчат віком від 18 років, які готові стати частиною майбутньої такої музичної відеороботи. Запрошують до участі насамперед тих, хто комфортно почувається в купальнику. О, божечки, да я б в ньому і зараз просто по вулиці ходила, бо така погода, що, в принципі, тільки якісь межі пристойності стримують від цього. А ще бажано, щоб ви не боялися камери і ще мріяли знятися у кліпі «Латекс Фауна». Ну, все про мене. При цьому професійний акторський досвід обов'язковим не є. Навпаки, гурт прагне знайти героїнь серед своїх слухачів. Тому, якщо ви справжня, різна, жива, прекрасна, варто, напевно, податися. Є всі подробиці на офіційній сторінці гурту. Безпосередньо зйомки, до слова, заплановані на 16 серпня, а резервною датою визначили 15 число. Заявки ж до участі приймають до 11 числа через Telegram. І ще раз, в інстаграмі «Латекс Фауни» більш подробну інформацію докладно знайдете обов'язково. Ну і послухайте. Слухаємо їх, а вже ж далі на радіо тім з такою максимально літньою піснею «Люцерна». Доброго всім настрою і класного дня в компанії радіо тім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: ще раз усім вітання і побажання доброго дня. Ви на хвилі радіо. Втім, користуючись нагодою у рубриці «Гарячий привіт», просто зараз передаю величезні вітання у Трускавець за побажанням гарному відпочинку Олені Михайлівні. А ще ваші вітання чекаю за номером 093-429-88-99. У студії радіо «Втім» для вас Ганна працює. До самого вечора разом з вами улюбленим хітам підспівую, розповідаю про усіляке цікавеньке. І до слова, сьогодні у 18-й на нашій хвилі відбудеться живий концерт. До нас завітає місцевий рок-гурт The Shorts і зіграє наживо. Тож, якщо любите справжній драйв-гітар, приєднуйтесь. І навіть просто, якщо хочете провести гарний вечір під живу музику на нашій хвилі, теж залишайтеся на Team FM о 6-й. Одразу по завершенні інформаційної добірки підсумкової будемо вриватися в ефір. Пам'ятайте, що Team – це там, де ти. Ну, а тут у нас і зараз все ще є можливість насолоджуватися крутезною музикою з плейлиста «Радіо Тім», який традиційно чудово добірний, дібраний. І, відповідно, далі послухаємо тут Кеті Пері і не лише її. Залишайтеся з нами. Всім класного настрою, доброго п'ятнічного дня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Це вже точно залетів, а ще один друфей презентувала сьогодні. 747, так називається новинка від артистки. Незабаром, гадаю, в нашому ефірі її почуєте теж. Після кількох місяців вимушеної паузи через проблеми зі здоров'ям, як зазначають у прес-службі артистки, Дорофеєва презентувала новий сингл. Це перша україномовна прем'єра співачки у цьому 2026 році. А реліз для неї став особливо довгоочікуваним, адже через стан здоров'я їй довелося перенести частину запланованих активностей і навіть вихід нового музичного матеріалу. За словами Дорофеєвої, 747 – це історія про момент, коли людина усвідомлює, що кохання уже завершилося. І режисером відео традиційно став Алан Бадоєв. У ньому героїня відчайдушно намагається повернути увагу коханого, роль якого виконав український актор Євген Лісничий. Вона робить усе, щоб достукатися до нього, але зрештою приходить до висновку, що неможливо врятувати те, чого вже не існує. Ну, про кохання, вочевидь, йдеться. Робота, до слова, для Дорофеєвої стала рекордною за кількістю сценічних образів. У кліпі їх 8. А зйомки могли не відбутися, як зазначають, через загострення давньої травми коліна, однак команді вдалося задум усе ж таки реалізувати. Ну і однією з найобговорюваніших сцен уже у соцмережах став відвертий танець артистки. Для зйомки її на майданчику залишилися лише режисер і оператор, аби забезпечити максимально комфортну, як зазначається, атмосфера. Зрештою, вже можна у Ютубі, офіційному каналі Дорофеєвої, побачити цю відеороботу. Наприкінці, до слова, Дорофеєва, кажуть, залишила прихований сюрприз для шанувальників, фрагмент свого наступного музичного релізу. Щось я таке у Марвел, здається, вже колись чула і бачила. Але то не найголовніше. Найголовніше, що фани шалено радіють, і ми їх з прем'єрою вітаємо, власне, як і Надю. Рухаємося далі, друзі, до нової музичної години. Тут уже за 3,5 хвилинки поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, безпосередньо в Україні, в усьому світі. Традиційно для вас новини на початку нової музичної. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Та ти шо?» Тім FM.
1: П'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
4: Новини на «Тім FM».
5: Три пополудня за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». І в цей час, як завжди, вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
4: Новини Чернігівщини.
5: Онкоцентр Чернігівський готується запустити третій лінійний прискорювач для високоточної променевої терапії. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаусов повідомив у Телеграм. Шведський апарат вартістю майже 58 мільйонів гривень придбала держава. Обладнання отримали у вересні минулого року. Найближчими днями проведуть

0: Ці області на своєму сайті правоохоронці заявили, що задокументували продаж особливо небезпечної речовини Альфа-ПВП. Під час обшуку вилучили гроші, ймовірні психотропи та інші докази, які направили на експертизу. Провадження розслідують за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. Учора, 6 серпня, в Чернігові зафіксували новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, максимальна температура повітря становила плюс 38,2 градуса. Попередній рекорд цього дня встановили у 2010 році, коли повітря прогрілося до плюс 37,5. До інших новин. В Україні через російську агресію пошкоджені або зруйновані уже 1990 пам'яток культурної спадщини та 2625 об'єктів культурної інфраструктури. За даними Міністерства культури, станом на кінець липня повністю знищено 47 пам'яток, а лише протягом останнього місяця перелік втрат зріс на 90 об'єктів. Точну кількість руйнувань на тимчасово окупованих територіях наразі встановити з зрозумілих причин неможливо. Національна рада безпеки Німеччини сьогодні, 7 серпня, провела засідання через появу дронів в аеропорту Лейпциг-Галле. Про це повідомив речник Штефан Корнеліус. Засідання очолив канцлер Фрідріх Мерц, який підтримує зв'язок із міністром внутрішніх справ Олександром Добрінтом. Один дрон із вибухівкою, нагадаємо, виявили біля українських вантажних літаків. З іншим, ймовірно, зіткнувся вантажний літак, який приземлився в Гановері. Справу про спробу вибуху розслідує Федеральна прокуратура Німеччини.
1: Новини спорту.
0: Українця Олексія Середу визнали найкращим європейським спортсменом 2025 року зі стрибків у воду за версією European Aquatics. За повідомленням Федерації України зі стрибків у воду, нагороду спортсменові вручили у Парижі під час чемпіонату Європи з водних видів спорту. Відзнаку Середа отримав після того, як разом із Ксенією Байло здобув 9-те у своїй кар'єрі золото чемпіонатів Європи. Наші вітання.
1: Хороше наостанок.
0: У Жовкві завершили реставрацію дерев'яної церкви Пресвятої Трійці, збудованої у 18 столітті. За повідомленням Львівської обласної ради, загальна вартість робіт становила близько 14 мільйонів гривень. Частину коштів надала польська сторона. Храм входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у суботу, 8 серпня, на Чернігівщині. За даними Українського гідрометцентру, пануватиме хмарна з проясненнями погода, а також очікуються опади, можливі вдень у Прилуках, Ічні та Ніжині грози. Така сама історія з Курюківкою. Ймовірні зливи у першій половині дня, надвечір максимум дрібний дощ. Протягом дня в Чернігові та Куликівці істотних опадів синоптики не передбачають. При тому вітер змінних напрямів, кажуть, дутиме в середньому від 5 до 10 метрів за секунду, але під час грози, ймовірно, буде поривчастим до 15-20 метрів за секунду, фактично шквальний. А атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 60% протягом прийдешньої доби. Ну, якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім завтра, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що на термометрах цієї ночі від 20 до 22 з позначкою «плюс» буде фактично по всій Чернігівщині. Такий прогноз синоптиків для Прилук, Ічні, Ніжина, Курюківки, Куликівки та Чернігова. А ось щодо денних показників температури, тут усе майже одностайно. Трішечки свіжіше буде у Прилуках завтра від 24 до 26 комфортних літніх градусів, ну, порівняно зі спекою, принаймні, комфортних. А в Ічні, Ніжині, Курюківці, Куликівці та Чернігові завтра в день плюс 25, плюс 27.
1: Погода на Тім FM. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Один із найбільших родичів слона – капський даман, який мешкає в Африці та на Близькому Сході, повідомляє науковий журнал «Африка». Навіть маленькі родичі великих слонів можуть похизуватися важливою сімейною спадщиною.
0: Цікаві факти.

0: 19.17 Lemonade. Послухали на радіо Тім від Анни Грейсман. Друзі, будемо слухати сьогодні ввечері також чудову живу музику. Я не обіцяю, що це змінить ваше життя, але сьогодні з 6 до 7 вечора гурт The Shorts зіграють наживо на хвилях Тім FM. Це точно непоганий привід зробити музику трохи гучніше сьогодні ввечері. Тож приєднуйтеся, аби створити чудовий настрій на початку цього вікенду.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А ще розповім вам дещо важливе, що стосується безпосередньо кожного за великим рахунком. Йдеться про те, які програми увійшли до переліку заборонених в Україні. Вже бачила в телеграмі, несеться зрадонька, як ми любимо, про те, що щось там доведеться видаляти зі своїх телефонів і комп'ютерів. Насправді ні, давайте розберемося з цим простими словами. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації дійсно оновила перелік програмного забезпечення і комунікаційного обладнання, яке не можна використовувати в окремих інформаційних системах. До нього додали аж 206 позицій. Тепер цей список налічує 1770 найменувань. Цього разу до переліку потрапили продукти російської компанії Diasoft, пов'язаних з нею компаній. Це програми, які можуть застосовувати банки, страхові компанії та підприємства. Вони призначені для обліку, кредитування платежів, роботи з клієнтами, персоналом і фінансовими даними. Серед них такі платформи, як Digital Q, Flexterra, DiasoftFA та інші рішення. Тобто буквально кожного українця це точно не торкнеться, але важливий нюанс. Заборона не поширюється автоматично на всі приватні компанії звичайних користувачів. Вона стосується насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних систем, а також систем, у яких зберігають службову та таємну інформацію. Тобто перевірити своє програмне забезпечення мають державні органи, органи місцевого самоврядування, державні підприємства та установи, що забезпечують роботу критично важливих сервісів. Але якщо ви дивуєтесь тому, що навіщо взагалі цей перелік було створювати, просто знаєте, що раніше, навіть після запровадження санкцій, деякі державні установи продовжували використовувати російські або підсанкційні програми, оскільки єдиного обов'язкового списку не існувало. Тепер цю прогалину закрили. Програму або обладнання можуть внести до переліку на підставі українських чи міжнародних санкцій або за рішенням суду. Цей реєстр є абсолютно відкритим і безкоштовним. Його публікують на сайті Держспецзв'язку і на порталі відкритих даних. Отже, йдеться не про заборону для кожного користувача, а про захист державних систем і важливої інформації, у тому числі, можливо, ваших персональних даних, якщо, наприклад, це йдеться про фінансові структури і платформи, і про дані чутливі, які згодом ворог може використовувати на свою користь, а не на нашу. Тож, добре, напевно, що все так, як є, але паніку скасовуємо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: В нього

0: скроль.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Макса Бородіна на радіо Тім послухали 15:40, а з 6 до 7 вечора. Друзі, нагадаю, сьогодні будемо слухати крутезну рок-музику від нашого гурту українського і, ба більше, місцевого The Shorts. Просто гарна музика на фоні вечора. П'ятниці для вас на Тім FM гратимуть наживо просто з нашої студії. Тож знайдеться за що зачепитись в уху і тих, хто любить погучніше і пороковіше, і не лише. Залишайтеся з нами на хвилі Радіо Тім, слухайте цей концерт в ефірі наживо онлайн або просто з ваших радіоприймачів, як вам більше подобається. До слова, онлайн ми є і на сайті радіостанції Радіо Тім, і через додаток Радіо Плеєр також можна слухати, тому обирайте зручний для ваш спосіб і сьогодні долучайтеся до цієї крутезної вечірньої події початку вікенда.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну, а усіх прихильників Марвел не відпускає новина про те, що вони вже анонсували новий сольний фільм про примарного вершника. Там головну роль зіграє Райан Гослінг, на секундочку. І раніше цього персонажа, нагадаю, втілював Ніколас Кейдж у двох стрічках, а в серіалі «Агенти Щит» – Габріель Луна. Тобто попередники в нього були ООО, хоча і сам, звісно ж, Гослінг ні в року. У коміксах першим примарним вершником був байкер Джонні Блейз, який уклав угоду з демоном, аби врятувати від смерті свого відчима. Відтоді герой отримав надлюдську силу, вміння контролювати вогонь і їздить на мотоциклі, а замість зброї має вогняний ланцюг. Режисером стрічки стане Шон Леві, відомий за «Дедпулом» і «Росомахою», а сценарій напише Джонатан Тропер. До слова, обидва вже працюють з Гослінгом над іншим масштабним проєктом «Star Wars – Starfighter», де актор також зіграє одну з головних ролей. Сам Леві зізнався, що досі згадує вечір презентації «Дедпула» і «Росомахи» 2 роки тому і додав, що коли Гослінг заговорив про вершника, вагань не було жодних, вочевидь, очі в нього горіли аж ось так. Прем'єру фільму про примарного вершника призначили на 2028 рік, тож доведеться трішки почекати, хоча, як бачимо, для Гослінга ці роки не будуть такими пустими. Роботи в актора багато, він, вочевидь, зараз на коні, і це є не про вершництво безпосередньо. Ви, між іншим, теж можете якось відзначитися в нашому ефірі, передати одне одному вітання, наповнити цю п'ятницю позитивними емоціями у рубриці «Гарячий привіт», нагадаю, це абсолютно безкоштовно і доволі просто. У Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 напишіть, що і кому хотіли б сказати, а ми обов'язково це в нашому ефірі якнайшвидше спробуємо озвучити. Отже, ще раз, телефон студії 093-429-88-99. Долучайтеся.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
1: «Сила слова». Тім ФМ.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Це був Іван Наві на Радіо Тім, 15:57 на годинку, друзі. А отже, вже менш ніж за 3 хвилини будемо говорити тут знову про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповімо обов'язково у свіжому випуску новин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І, як завжди у цей час, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Поліція закликає мешканців і гостей Чернігівщини негайно декларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю та боєприпаси. Про це повідомляє поліція області сьогодні на своєму сайті. Декларування звільняє від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання та дозволяє законно залишити зброю в себе. Відповідний закон, нагадаємо, діє з листопада 2024 року. Звернутися для декларування можна до підрозділів Національної поліції, ну а начальник сектору контролю за обігом зброї Руслан Ващенко назвав цю процедуру доволі простою. У Прилуках проводять опитування внутрішньо переміщених людей, щоб визначити їхні потреби та налагодити співпрацю з благодійними фондами. Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу. Анкету розмістили в офіційному телеграм-каналі ВПО Прилуки. Долучитися можна, відсканувавши код в управлінні соціального захисту. Згодом коди з'являться у громадських місцях. Нині у громаді проживають понад 2,5 тисячі переселенців.

0: районі жителі архітектурної залишаться без водопостачання. Водопровід на цій вулиці є приватним, тому його ремонт і утримання, як зазначають у Чернігівводоканалі, оплачують мешканці. Завтра, 8 серпня, в нашому регіоні прогнозують грози. Про це повідомляють синоптики. В області оголосили перший жовтий рівень небезпеки. Сильних дощів, граду та шквалів у більшості північних областей не очікують. Водночас, під час гроз, погода, нагадаємо, може швидко погіршитися. І це може призвести до ускладнення роботи енергетиків і комунальників, будівельних робіт і руху транспорту. Тож будьте готові, будь ласка. Сьогодні в день в Одесі внаслідок російської атаки було пошкоджено стадіон «Чорноморець». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. За попередніми даними, є постраждалі. Їхню кількість уточнюють. В оперативно-тактичному угрупуванні Одеси заявили про пошкодження даху, скління та трибун стадіону. Після удару також загорілася суха трава. Росія в липні запустила по Україні понад 9 тисяч ударних безпілотників і ракет. Про це повідомило Міністерство оборони. Протиповітряна оборона збила 5142 з 8653 ударних дронів і 216 ракет різних типів. З 265 крилатих ракет вдалося перехопити 187, це близько 70%. Із 195 балістичних цілей збили 29, ще 40 не досягли цілей. Балістичні ракети, як зазначають у відомстві, є головним викликом для України зараз. Президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це глава держави повідомив у Телеграм. Йшлося про захист Костянтинівки, Слов'янська та Донеччини. У цілому посилення напрямку і результати ударів по Ярославському нафтопереробному заводу. Драпатий також доповів про контакти з американською стороною щодо протидії балістичним ракетам. Україна працює над отриманням від партнерів ракет для протиповітряної оборони. Окремо обговорили також і кадрові питання.
1: Новини спорту.
0: 57-річного українського гросмейстера Василя Іванчука включать до Всесвітнього залу шахової слави. Про це повідомила Федерація шахів Києва з посиланням на Міжнародну шахову федерацію. Церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луісі. Також відзначать Бориса Гельфанда, Ульфа Андерсона, Нану Йосаліні і Олександру Костенюк. Нині до зали слави входять 56 шахістів, зокрема четверо представників України.
1: Хороше наостанок.
0: OpenAI оголосила про скасування обмежень на текстові чати для користувачів безплатних тарифів чату GPT. За повідомленням компанії, основною моделлю стане GPT-5.6 Luna, а функції роботи з файлами, голосами, зображеннями і надалі матимуть окремі ліміти. Користувачі платних тарифів отримують GPT-5.6 Sol і можливість налаштувати рівень міркування моделі. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Далі про те, чого від природи чекати завтра на Чернігівщині у суботу 8 серпня 08.08. Власне, загальну картину ви вже почули з випуску новин. Очікуються шквали вітру і грози зі зливами також дуже ймовірні. Втім, це не буде явищем постійним зранку до ночі. Просто до цього варто бути готовим. А в цілому хмарна погода, така мінлива хмарність спостерігатиметься в нашому регіоні, за даними України. Гідрометцентру. Притому, напевно, дощі пройдуть у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківця. Ось у Куликівці та Чернігові безпосередньо прогнозів таких немає. У синоптиків вітер, притому, буде змінних напрямків зі швидкістю від 5-10 метрів за секунду в штатному режимі до 15-20 метрів за секунду під час зливи гроз і з такими сильними поривами. Ну і щодо інших показників, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-750 2 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому протягом доби становитиме 60%. Якою ж температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І тут у нас усе відносно просто. Цієї ночі від 20 до 22 з позначкою «плюс» термометри показуватимуть по всій Чернігівській області. Такими будуть показники температури у Прилуках, симпатичні, ніжні курюківці, куликівці та

0: Чернігові. Ну, а завтра в день від 24 до 26 тепла максимум прогнозують для Прилуг. По решті області Ічня, Ніжин, Корюківка, Куликівка, Чернігів 25-27 тепла.
1: Погода. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Середній житель Європи викидає 14% їжі у сміття. Про це повідомляє звіт продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Можна сказати, що частина нашого обіду йде у подорож, але точно не до шлунка.
2: Цікаві факти.

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 16:24 на годинку, друзі. Доброго дня. Ви слухаєте радіо «Тім». Насамперед хочу зазначити для тих, хто, можливо, ще не чув, що сьогодні ввечері на нашій хвилі відбудеться живий концерт гурту «The Shorts». Просто заходьте послухати, якщо буде час і настрій. «Тім» – там, де ти, а ще протягом залишених до цього часу в півтори години активно приймаємо ваші вітання для рубрики «Гарячий привіт» замість вечірньої від душі. Тож у Viber студії «Радіо Тім» за номером 093-429-88-99 пишіть, будь ласочка. Ну, а ще хотіла поділитися з вами сьогодні історією музиканта, українського піаніста, який став уперше учасником престижної музичної академії у Швейцарії. Йому 22 роки, це Роман Федюрко, він перший представник української фортепіанної школи, якого запросили до Verbier Festival Академії, освітньої програми одного з найпрестижніших фестивалів академічної музики у світі. Академія щороку збирає у швейцарському Вербьє талановитих молодих виконавців, які працюють із провідними музикантами та отримують можливість увійти до міжнародної професійної спільноти. Цього року на програму фестивалю надійшли рекордні 2425 заявок з 81 країни. Відібрали 227 музикантів із 43 країн, а Роман Федюрко став єдиним представником України. До цього результату піаніст йшов кілька років, щороку беручи участь у міжнародному відборі. З 2021-го він навчається в університеті музики та виконавських мистецтв Граца в Австрії у класі професорки Мілани Чернявської. Для Романа участь в академії – це також можливість популяризувати українську академічну музику насамперед. Піаніст мріє виконувати для міжнародної аудиторії твори Левка Ревуцького, творчість якого, на його думку, заслуговує значно ширшого визнання у всьому світі. Тож, як бачимо, цей рік уже приніс українцю крутезне досягнення, хоча є ще одне доволі міжнародне і вагоме. У травні Федюрко увійшов до шістки фіналістів 18-го міжнародного конкурсу піаністів імені Артура Рубінштейна. Фінальний тур відбудеться 8 вересня в Ізраїлі, де українець виступить разом із Ізраїль Філармонік Оркестра, а переможців оголосять наступного дня. Ну, а той фестиваль, про який ми говорили з самого початку, Verbier Festival, проводять у Швейцарії з 1994 року. За цей час він став одним із провідних світових майданчиків академічної музики, і його академія є важливою сходинкою у професійній кар'єрі молодих музикантів.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Я йду.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Бенджамін нас на радіо Тім порадував. 16:41 на годинку. Друзі, порадуємо і ми вас ввечері цієї п'ятниці крутезним концертом гурта з нашого міста The Shorts. Завітають до студії і з 6 до 7 зіграють наживо на хвилях Тім FM. Без пафосу, просто хороша музика від людей, які грають її тут, поряд із нами. Тож залишайтеся на нашій хвилі, нехай буде всім радісно, цікаво, прикольно. І початок цього вікенду пройде максимально чудово. Ну, а ще про інших чудових людей, зокрема про актора, якого ви, можливо, добре знаєте, а можливо, просто пам'ятаєте, як того самого хлопця з фільму «Соціальна мережа» Джесі Айзенберга. Хочу розповісти, з дружиною приїхав він до України заради допомоги дітям. Власне, відомий він не лише як актор, а й як режисер. І приїхав він до України, аби долучитися до благодійного проєкту The Campfire Project. Ініціатива ця організовує терапевтичні мистецькі програми для українських дітей, які постраждали внаслідок війни. Разом з іншими митцями, подружжя, арт-терапевтами і фахівцями з психічного здоров'я працює у Нагучеві на Львівщині. У програмі беруть участь 70 дітей, для яких проводять заняття з використанням мистецтва як інструменту психологічної підтримки. Айзенберг розповів, що до проєкту його долучила дружина, яка працює у державних школах Нью-Йорка. І для самого актора ця поїздка має й особисте значення. Він має українське і польське коріння, а історія його родини пов'язана зі Львовом. За словами Айзенберга, під час війни його родичам неподалік від місця, де нині проходить програма, допомогли врятуватися. Саме тому актор відчуває потребу підтримати людей, які переживають війну сьогодні. Ну а поїздка команди The Campfire Project триватиме 2 тижні. Перший тиждень присвячений терапевтичному табору для дітей, а другий – навчання українських митців, освітян і фахівців із психічного здоров'я методом роботи з людьми, які пережили травматичний досвід війни. Надзвичайно приємно, погодьтеся, знати, що зірки світового масштабу підтримують Україну і долучаються на усіх, так би мовити, можливих рівнях. І, звісно ж, своїм капіталом соціальним також залучають увагу до всього, що відбувається в Україні. Ну, а ви, можливо, вже звернули увагу на те, що поруч із моїм голосом у студії радіо Тім звучать різні звуки. Це про те, що ми облаштовуємо просто тепер наш простір для звучання наживо гурту The Shorts. Нагадаю, ще раз сьогодні для вас ексклюзивно в живому ефірі радіо Тім з 18 до 19. Крутезна музика, у тому числі у стилі рок. Тож залишайтеся тут і насолоджуйтеся цим днем і особливо вечором у компанії радіо Тім і у компанії The Shorts.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
2: Сила слова. Тім ФМ.

0: Оля Сибульська для вас на Радіо Тім. 16.55 на годиннику, друзі. Вже за 5 хвилин тут буде свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: 17 за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Аграрії нашого регіону зібрали ранні зернові та зернобобові культури більш як із половини запланованих площ. Як повідомив начальник облвійської адміністрації Чернігівського В'ячеслав Чаус, уже намолотили понад 800 тисяч тонн зерна, зокрема більш як 725 тисяч тонн пшениці. Також у регіоні за майже 67 тисяч гектарів зібрали понад 190 тисяч тонн насіння ріпаку. На станції Квітнева загинула жителька села Ясна Зірка Юлія Конувал, яка народилася 12 червня 1986 року. Про це повідомила Носівська міська рада. У Носівці вона багато років працювала перукаркою. Три місяці тому Юлія влаштувалася на склад у Квітневому Броварського району. Тієї ночі вона вперше вийшла на роботу після лікарняного. В неї залишилася донька Поліна, мати, брат і сестра. У Ніжинській гімназії номер 5 перевірили підготовку до нового навчального року. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Під час огляду він доручив замінити двері до навчальних кабінетів і усунути протікання в укритті. Також у закладі мають завершити ремонт туалетів і відновити огорожу. Усі роботи планують виконати до початку учбового року, 1 вересня, аби гімназія була готова прийняти учнів. У Чернігові на вулиці Жабинського завершили ремонт тепломережі. Про це повідомило комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Пошкодження трубопроводів, опалення та гарячого водопостачання виявили під час гідравлічних випробувань. Фахівці замінили по 12 метрів аварійних труб кожної мережі. У підприємстві заявили, що дефекти усунули та відновили надійність ділянки. На Чернігівщині вже з 15 серпня за тиждень з невеличким гаком починає діяти заборона на вилов раків. Про це повідомив Чернігівський рибоохоронний патруль. Обмеження триватиме до 30 вересня включно через період другої линьки.

0: відновлення повітряних сил України. Удар завдали високоточними керованими авіабомбами. Його результат підтвердили засоби об'єктивного контролю. Завдання виконав льотчик Дмитро з 39-ї бригади тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив уже понад 300 бойових вильотів. У Кривому Розі затримали чоловіка після стрілянини біля ресторану у центрі міста. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура. Увечері 6 серпня конфлікт між чотирма чоловіками переріс у бійку. За даними слідства, один учасник щонайменше 7 разів вистрілив у бік автомобіля. Одного чоловіка травмовано, машину пошкоджено. Затриманому готують підозру в хуліганстві за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Далі про спорт. Уродженець Чернігівщини Олексій Середа та Ксенія Байло стали чемпіонами Європи у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. За повідомленням Сосницької громади, український дует набрав 323,16 бала. А ця золота нагорода стала вже для Сергія, даруйте, для Олексія Середи 9-ю на чемпіонатах Європи. Під час турніру European Aquatics також відзначили його як найкращого спортсмена року зі стрибків у воду. І наостанок про хороше. Польська письменниця Йоганна Гайзлор передала всі авторські відрахування від продажу книжки «Некровет» українському видавництву «Жорж». За повідомленням авторки, у видавництво втратило близько 400 тисяч книжок у наслідок російської атаки на логістичний центр у Харкові. Письменниця також закликала читачів підтримувати компанію, купуючи доступні видання та оформлюючи передзамовлення. А ще у Прилуках у дитячому садку номер 9 відзначили яблучний спас. Про це повідомляє місцевий телеканал. До свята долучилися вихованці, батьки і працівники закладу. Для дітей організували рухливі ігри, спортивні змагання і творчі заняття. Також представили виготовлені родинами поробки з яблук і винограду. Завершили захід розважальним флешмобом і частуванням яблуками. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Ну, а о 6 вечора, як завжди, разом підіб'ємо інформаційні підсумки цієї п'ятниці.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, 8 серпня 2026 року. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, можливі грози зі зливами і шквальний поривчастий вітер змінних напрямків до 15-20 метрів за секунду. Притому атмосферний тиск коливатиметься в межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 60%. Ну а щодо температури повітря у Прилуках і Чні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові. Цієї ночі одностайно від 20 до 22 вище нуля. Завтра ж в день у Прилуках буде свіженько 24-26 з позначкою плюс, а у Ніжині, Ічні, Чернігові, Куликівці та Корюківці цілком комфортні плюс 25-27 літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Близько 30% населення ніколи не відвідували лікарів, повідомляє медичний огляд. Деякі з нас обходяться лікуванням по самопочуттю. Але навіть супергерої інколи потребують медичної допомоги.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Чим для вас. 17.18 на годиннику, друзі. А отже, вже менш ніж за годину тут будемо давати року. Для вас The Shirt, наш місцевий гурт, який точно покаже клас виступом наживо в прямому ефірі Team FM ввечері п'ятниці 7 серпня 2026 року. Нікуди не діватися. Вмикайте гучніше. Вдягатися якось класно не обов'язково для цього концерту. Достатньо слухати в тому, в чому зручно і комфортно вам. Але якщо хочеться підглядати за тим, що вже відбувається в плані підготовки в нашій студії, загалом бекстейдж доступний у соцмережах, радіо, тім у інстаграмі, зокрема, чимало цікавенького вже є. Тож, якщо ще ви не там, не підписані на наші сторінки у соцмережах інстаграм і фейсбук, треба виправлятися терміново. Я не вчителька, не буду вам за це оцінки ставити. Зрештою, канікули літні зараз. Але дуже рекомендую. Мені здається, це додає такого об'ємного враження від того, що ми готуємо для вас напередодні цих вихідних. Ну і, звісно ж, готує нас із вами до того класного рокового настрою, який пануватиме тут уже у наступній музичній годині. Тож, з 18 до 19 сьогодні на Радіо Тім для вас живий концерт в прямому ефірі. Залишайтеся тут, насолоджуйтеся. Гарного вечора усім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: На радіо Тім послухали Бегін від Madcon. Крутезний хіт, який має свою крутезну історію понад півстоліття, можливо, навіть більше. Але зараз у ці деталі ми вдаватися не будемо. Дехто, впевнена, любить цю пісню навіть більше у виконанні Måneskin, італійського рок-гурту. І, власне, рок-гурт уже в повному складі у студії радіо Тім. Це The Shorts. Вони в наступній музичній годині з 18 до 19 радуватимуть вас своєю і не лише творчістю. І буде, напевно, дуже суперовий вайб у нас цього вечора. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Нехай всім буде кайфово. Ну і, звісно ж, не забувайте про те, що ще протягом найближчих, ну не знаю, хвилин 15-20 максимум, маєте можливість все ж таки встигнути передати одне одному свої вітання, оскільки вечірньої програми на замовлення в нас не буде. Натомість буде такий шикарний рок-концерт в прямому ефірі, наживо. Якщо комусь вітаннячко хочеться передати, комусь із чимось привітати, ось ці 20 хвилин останні маєте для цього. І телефон студії для зв'язку 093-429-88-99 у Viber або Telegram, ласкаво просимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: той самий крутезний драйв, що ви чойно почули в ефірі від The Harkies. На радіо цим буде наживо вже в наступній музичній годині. Друзі, нагадаю, що ввечері цієї п'ятниці з 6 до 7 для вас The Shorts в прямому ефірі співають роки. І це буде невимовно, я кажу людина. Як людина, яка вже є свідком щонайменше саундчеку цього крутезного банду. І трішки заздрю тим, хто цього ще не чув і почує вперше. Але не заздрю нікому із нас у зв'язку з тим, що просто зараз бачу, з'являються сповіщення про оголошення повітряної тривоги у 5 районах Чернігівської області: Прилуки, Ніжин, Новгородсіверський, Чернігів, Корюківка. Де б ви нас не чули, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Будемо сподіватися, що вона мене, небезпека мене якнайшвидше. За інформацією командування повітряних сил, йдеться про зліт у повітря Міг-31К. На всій території України фактично оголошено повітряну тривогу, а ці літаки, нагадаю, є носіями гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів нашої країни. Тож, будь ласка, ще раз наголошуємо, подбайте про безпеку, пройдіть в укриття. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом, як, сподіваюся, і максимально круто відсвяткуємо це і просто початок нового вікенду, і серпня, і цього літа, і цього життя разом із Радіо Тім і живим виступом гурту «The Shorts» на нашій хвилі.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Програма «Сила слова».
0: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
1: «Сила слова». Team FM.

0: знаю, чи співає Тоні Матвієнко рок, але ви точно знаєте, як це звучить в ефірі Радіо Тім наживо вже в наступній музичній годині. За 5 хвилин, щоправда, ми ще з вами встигнемо разом підбити інформаційні підсумки цієї п'ятниці, поговоримо про головні новини дня, що відбувалося на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Ну, а тим часом насолоджуємося крутою музикою в ефірі Радіо Тім і в наступній музичній годині. Ще раз наголошую, все відбуватиметься наживо. Все це буде просто вау. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. У цей час традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки дня, що минає на календарі п'ятниця, 7 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський онкоцентр готується запустити третій лінійний прискорювач для високоточної променевої терапії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Шведський апарат вартістю майже 58 мільйонів гривень придбала держава. Після вимірювання і інструктажів центр має ще отримати ліцензію. У Ніжині планує капітально відремонтувати дитяче відділення міської лікарні, яке не оновлювали понад 30 років. За повідомленням міської влади, цьогоріч закупівлю оголошували двічі, однак учасників не було. Відповідальним службам доручили оновити документацію та повторно провести тендер. У Прилуках опитують внутрішньо переміщених людей, щоб визначити їхні потреби та налагодити співпрацю з благодійними фондами. За інформацією місцевого телеканалу, анкету розмістили в офіційному телеграм-каналі ВПУ Прилуки. Нині у громаді проживають понад 2,5 тисячі переселенців. У Парафіївській громаді підприємство «Фортуна» готове придбати 5 будинків для родин, які евакуюються з прикордоння. За інформацією обласного департаменту соціального захисту, житло планують передати переселенцям у приватну власність. Підприємство також пропонує допомогу з ремонтом, працевлаштуванням дорослих. До інших новин. Сили оборони вночі уразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Генштабу, серед цілей були радіолокаційна станція, місце запуску ударних дронів у Криму, два ретранслятори безпілотників, склад пального біля Мелітополя та ремонтний підрозділ поблизу Якивівки. Під час однієї з наймасованіших атак уночі 7 серпня Росія атакувала 7 нафтогазовидобувних об'єктів «Укрнафти» на сході України. Про це повідомила група «Нафтогаз». Зруйновано критично важливе обладнання. Частина об'єктів зупинилася. Компанія втратила значні обсяги видобутку. Працівники не постраждали. За добу російські війська також атакували 4 автозаправні комплекси «Укрнафти» на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там клієнти і персонал також не постраждали. Але просто зараз, друзі, нагадаємо, триває сигнал повітряної тривоги в усій Україні, зокрема в Чернігівській області. В усіх районах нашого регіону, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. В Одесі наслідок російської атаки пошкоджено стадіон «Чорноморець». Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Сергій Лисак. За попередніми даними, є постраждалі. На стадіоні пошкоджені дах, скеління та трибуни. Після удару також загорілася суха трава. Національна рада безпеки Німеччини провела засідання через появу дронів в аеропорту Лейпциг-Галле. За повідомленням німецької влади, один безпілотник із вибухівкою виявили біля українських вантажних літаків.

0: Церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Нині до Зали Слави входять 56 шахістів, і серед них четверо представників України.
1: Хороше наостанок.
0: А ще короткометражний фільм української режисерки Марії Пономарьової «По батькові» матиме світову прем'єру на міжнародному кінофестивалі в Торонто. За повідомленням Української кіноакадемії, це єдина українська робота в цьогорічній конкурсній програмі короткометражних фільмів. Фестиваль відбудеться з 10 до 20 вересня. І це всі новини на цей час. І на сьогодні, в принципі, також, друзі. Слухайте вже свіжу інформаційну добірку на Радіо Тім завтра о 8 ранку. Ну а далі кілька слів про те, чого від природи чекати цієї суботи.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру на Чернігівщині, на початку цього вікенду пануватиме хмарна з проясненнями погода. Очікуються також грози і зливи, але короткочасними будуть опади. Будь ласочка, підготуйтеся до того максимально. Ви ж знаєте, що коли є шквальний сильний вітер, є загроза і для, наприклад, транспортних засобів, які припарковані біля хитких конструкцій чи дерев. Вже зараз закликаємо усіх водіїв подумати над тим, чи варто залишати вашу автівку на ніч там, де ви зазвичай її залишаєте, і уважно подивитися навкруги. Ну, а парасолі на завтра, напевно, варто брати за бажанням. Зрештою, літо. Детальніше про те, якою буде температура повітря та інші показники в містах мовлення Радіо Тім за кілька секунд у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, вітер змінних напрямків, як ми вже з'ясували, буде часом поривчастим і шквальним до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулюватиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Цієї ночі по всій території нашої області термометри показуватимуть від 20 до 22 з позначкою плюс, а завтра в день найкомфортніше, як не дивно, буде у Прилуках – 24-26 тепла. Синоптики обіцяють нам цієї суботи на термометрах у Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові від 25 до 27 із позначкою плюс.
2: Погода на Тім ФМ.
0: І далі без зайвих вже слів пропоную залишатися тут, аби насолоджуватися крутозною музикою в живому виконанні. Всі подробиці незабаром, якщо не знаєте. Також можете поцікавитися анонсом у наших соцмережах, там багато бекстейджу. Гарного вечора всім, тут була Ганна, почуємось.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Програма «Від душі».
1: Хей, друзі, привіт! 18 година і 12 хвилин у місті. Саме час починати наш дуже потужний рок-концерт. З Козирів, значить, будемо заходити у вечір п'ятниці 7 серпня. Ви слухаєте Тім ФМ. І що я вам маю сказати? Ви просили, і ми зробили. Наші гості вже у повній музичній готовності. Що ж, друзі, after you, мої прекрасні, let's start!

0: Іронія, ми просто поділи. Сподіваюся, у вас теж ви слухаєте Team FM. І сьогодні додаємо в ефір більше рокешника, більше живої музики і більше приводів сказати: ого, оце вони так можуть. Це був прилуцький гурт The Shorts на Team FM. Гучні оплески зроблю лише я і наша невеличка група підтримки. І це була Meg Myers, After You. До слова, це американська альтернативна виконавиця. У тексті дуже тепленька така історія. Героїня хоче танцювати з коханою людиною всю ніч, пише їй листи у своїй голові, але так і не наважується їх відправити. А тепер давайте нарешті познайомимо вас, наші слухачі, з цим музичним скарбом, не побоюся цього слова сказати, який сьогодні можна почути наживо, наголошую, наживо, друзі, на Team FM. Це гурт The Shorts, місто Прилуки. І рада вам представити Кейт, солістку гурту. Вона ж натхнення, вона душа, найкрасивіший елемент цієї музичної конструкції. І, до речі, викладачка англійської. Тобто сьогодні я буду просідати, коли буду говорити певні речі, боюся, щоб Кейт у мене не запустили чим-небудь важкеньким. Друзі, я жартую, отож, Кейт, привіт!
1: Hi, beautiful people, hi, rockers. Ми не можемо без свого привітання постійного, так? Привіт, прилучани, і я надію, що не тільки. З вами Кейт, я солістка бенду The Shorts. Раді вас вітати сьогодні на нашому рок-концерті на Team FM.
0: І з нами не лише Кейт, друзі, з нами Діма, це гітара. Правильно, Кейт, поправди мене, Дмитро. І ще один у нас є сьогодні гітарист, це Ігор.
1: Вірно, бас-гітарист.
0: Дайте нам трошки шуму, Ігоре. А ще у нас є на барабанах сьогодні Юра. Оце так буде класно звучати всю дорогу. І, друзі, ми будемо з тим усім рухатися далі. Але пропоную все ж таки перше питання озвучити і адресувати його саме вам, Кейт. Ви 26 липня, якщо мені не зраджує пам'ять, відсвяткували річницю гурту. Але спочатку, будь ласочка, скажіть мені, як ви, так би мовити, спєлісь? Як ви спєлісь? Одного разу зустрілися, пограли, а тоді вже, типу, дороги назад немає?
1: Просто знайшли один одного якось чисто випадково. Через знайомих, через ще одних знайомих. Ось до цього, до речі, з хлопцями грала моя викладачка вокалу Вікторія Неймиш. Ось я в неї трошки навчалася, але так склалося, що вона поїхала за кордон. І вона дзвонить мені і говорить: Катя, хлопцям треба солістка, і окрім тебе в цьому місті вони нікого підходящого не знайдуть. І от так ми зустрілися, побачили, що все-таки якісь цілі погляди на музику, смаки, вони однакові. І спробували, і наче вийшло.
0: Вікторії, привіт! І Вікторія у спадок, так би мовити, прилучанам і не лише залишила прекрасний голос Кейт для нас. Дякую. І ще й гурт. До речі, про назву. Я обов'язково вас розпитаюся, але ми точно знаємо, що наші слухачі хочуть слухати більше музики. Тож далі буде «Don't be so shy». Отака от буде історія. Українською це означає «не бути таким сором'язливим» або просто, типу, «не соромська», «соромся». Це французька співачка Імані. І стала вона європейським хітом у свій час. Що хочу сказати, запитати ще наостанок. У гурті є хтось сором'язливий? Скажіть нам, будь ласка, Кейт.
1: Мені здається, хлопці всі сором'язливі. Я ні, тому я покриваю їх всіх.
0: Мені, власне, здається, що сором'язливих серед нас немає. Достатньо все класно виходить. Тож давайте не будемо томити наших слухачів в очікуванні. І не будемо, друзі, соромитися, додавати гучності у приймачах. The Shorts, don't be so shy.

0: Вау, друзі, це було неймовірно, і це був гурт The Shirts, Don't Be So Shy. Ідеальний трек, на мою думку, щоб додати вечору руху. У, до речі, репертуарі The Shirts можна почути і рок-класику, і сучасні композиції, і пісні, які слухачі впізнають із перших секунд. Тож, власне, чому гурт називається The Shirts?
1: Розкажіть нам. Випадково, насправді, тому що... Рік тому, коли ми тільки починали грати разом, тільки починали свою діяльність, ми влаштовували такі собі квартирники на локації, на студії, де ми тоді репетирували постійно і запрошували до себе людей, близьких, знайомих, тих, кому буде це цікаво, кому буде відгукуватись. І от перший квартирник, і в нас була така традиція, що по дорозі я забираю Діму, забираю Женю, це тоді був наш звукач і драмер так само по сумісництву. І вийшло так, що я в сорочці картатій, Діма в сорочці, Женя в сорочці, і потім Ігор ще приходить в сорочці. І до цього назви абсолютно не було, і ми не знали, що нам треба якось назватися, якщо чесно, тому що ми просто собі грали, та і все. І ми потім такі, Діма питає, а як англійською сорочка? Кажу, short. Давайте будемо The Shorts, звучить прикольно.
0: Дуже крутяцька історія. Я сподіваюся, що через покоління історію про походження назви гурту The Shirts будуть читати друзі у Вікіпедії. Чого ми вам щиро і бажаємо. Ну і, до речі, про сорочки я б не подумала. Я подумала одразу про шорти, типу, як короткі оці відоси. Потім про оті, котрі на барі можна застояти. Але виявляється, до речі, як часто вам доводиться пояснювати людям, як правильно вимовляти назву гурту?
1: Та люди зазвичай якось не вимовляють. Не знаю. Просто, можливо, повторюють за нами. Я ніколи не доводилось виправляти насправді. І, слава Богу, мені було б неприємно, я думаю.
0: Тоді пропоную рухатися далі. Далі я бачу такий крутяцький хіт у плейлисті, який пропонує нам сьогодні гурт The Shirts. Це буде After Dark. Ще більше музики. Робимо далі. Ця пісня, до речі, відома завдяки культовому фільму від Заходу до світанку, здається, так?
1: Так,
0: це вона. І саме під цю композицію Сальма Хайек танцює зі змією у барі вампірів. Коротше, вона така вся темна, дуже сексі і небезпечна. Справжній саундтрек нічної гріховності. А от тепер гурт The Shirts на Team FM зроблять цей танець ще гарячішим. Поїхали!

0: Це були The Church After Dark на Team FM. Друзі, ми продовжуємо. У нас класний, потужний рок-концерт сьогодні. Сьогодні наші друзі – це прилуцький гурт, але ми переконані з величезним потенціалом. Тож пропонуємо всім слухати, де б вони були і чим б вони займалися. Чернігівщина з нами. І нагадаю, що Team FM звучить в онлайн-версії. Team FM онлайн можете відкрити просто зі смартфону і насолоджуватися цим неперевершеним саундом сьогодні. Гурт The Church. Кейт, солістка гурту, і Кейт, два знову ж таки запитання. Хто у гурті найчастіше каже, а давайте зіграємо ось цю пісню, і потім всіх переконує, що це взагалі була не його ідея? Ну, типу, знаєте, взяли ж таке в розробку.
1: Нема. Ні, все, що в нас, які ідеї генеруються, ми намагаємось їх втілити в життя. От кому що хочеться, в порядку черги, да? Трошки тобі, трошки твого, те, що ти хочеш, трошки мого. Тому, а так, щоб ми говорили, що ні, це була не моя ідея, і це все лажа, і воно не виходить, ні. Да, все виходить.
0: Все виходить, друзі, все виходить. І я вважаю, що у нас прекрасно все виходить сьогодні слухати і насолоджуватися оцим рокешником на Team FM і гуртом The Shots. І ми будемо рухатися далі. І далі будемо слухати хіт, який буквально звучить як історія про зв'язок між людьми. Fleetwood Mac, The Chain, так, Кейт? Да? Перекладається вона як ланцюг дослівно. Угу. І це одна з небагатьох, до речі, друзі, пісень Fleetwood Мек, яку спільно записали і підписали всі учасники гурту. Її створювали у період конфліктів, розлучень, складних стосунків всередині самого колективу. Але попри все, музиканти змогли зібратися разом і записати композицію, яка стала рок-класикою і яка сьогодні в такому перезавантаженні прозвучить на Team FM у виконанні гурту The Shirts. Полетіли!

0: Це гурт The Shirts на Team FM. Наживо, друзі, наживо. Навалюйте гучніше, такий саунд, просто гріх слухати тихо. Я вам кажу, гучно, маємо зайти у вечір цієї п'ятниці, маємо хмари над містом розігнати, бо завтра, знаєте, я на басейни зібралася, а там грозу обіцяю. Тому в тому всьому нам допоможе гурт The Shirts. І це було The Chain у виконанні нашого. Я весь час повторюю це, я переконана, що ви масштабуєтеся, друзі, але чого я весь час кажу? Прилуцького гурту The Shirts, бо ми насправді вами, ну, капець, як пишаємося. Це дуже класно, що у нас у маленькому містечку, але такі є талановиті люди, які не бояться заявляти про себе, які роблять такий офігенний саунд і роблять його сьогодні на Team FM. Нам насправді дуже пощастило. Отже, до речі, давайте кілька слів буквально про ваші концерти. У вас за плечима їх уже є кілька. І що найбільше чуєте від відвідувачів, так, після концерту? Найчастіше.
1: Від відвідувачів саме чуємо лише позитивні відгуки. Люди приходять, і ми постійно бачимо і одних, і тих самих слухачів, і нових ще більше підходять. Хтось підтягує своїх друзів, знайомих, тобто воно розлітається. І при тому, що ми не ведемо практично Інстаграм і ніяк себе не рекламуємо, люди нас бачать, люди нас чують, люди хочуть нас чути. І це неймовірно приємно і дуже цінно.
0: Ну, але я мушу сказати, що Кейт трошечки, знаєте, скромнічає, бо я була на одному з концертів, і там люди після концерту гучно кричали на біс. Переконана, що і ми сьогодні це будемо робити, бо завжди мало-мало гурту The Shirts хочеться слухати ще і ще, тому пропоную слухати. І далі буде композиція, яку неможливо просто слухати, до речі, фоном. Вона або чіпляє, або дуже чіпляє. Це буде Radiohead. Так? Кріп називається цей хіт. Слово кріп, до речі, можна перекласти як дивак, незграба або людина, яка почувається чужою серед усіх. Саме тому ця пісня стала близькою для багатьох людей, бо в кожного буває момент, погодьтеся, коли здається, що ти не вписуєшся трішечки у світ навколо. Але сьогодні ця історія прозвучить не від Radiohead, а у виконанні гурту The Shirts. Друзі, додавайте гучності у приймачі, слухаємо кріп.

0: що це Кріп на Тімофем. Друзі, ви слухаєте Тімофем. Сьогодні у нас рок-концерт прилуцького гурту «The Shots». Ми раді зустрічати їх у студії. І насправді, знаєте, Кейт, знову ж таки, запитання до вас. У нас, у людей, які менш обізнані в англійській мові, у нас є можливість слухати музику, відчувати і насолоджуватися. От мені зараз під час виконання стало прям сумно, от реально от сумно. І ніби аж сльози наверталися на очі. Про що ця пісня для вас? Про сум, самотність чи все-таки про внутрішню силу?
1: Для мене взагалі от не підходити під рамки і не бути таким, як всі, як ви сказали, бути диваком. The creep навіть з англійської може перекладатись як виродок. Ну от прям людина, яку не приймає суспільство. Для мене це окей. Для мене це краще, ніж бути типічною, такою як всі, і от зливатися з сірою масою і нічим не виділятися. Я краще навіть негативно буду виділятись, аніж взагалі зілюсь і мене не буде видно. Тому для мене пісня вже не сумна. От сьогодні мені 29 років, і вона вже не сумна. Але коли мені було, наприклад, 18-19, і був оцей конфлікт із соціумом, і було незрозуміло, як себе взагалі туди влити, чи не влити, чи бути самою собою, тоді воно було боляче, да. Тоді було сумно.
0: Друзі, це історія про те, що музика, вона насправді може зцілювати, і сьогодні ми пропонуємо вам на повну гучність зцілюватися, слухаючи рок-концерт гурту The Shots на Тімофем. Ми далі будемо лише набирати, обрати насправді, бо вже 18:45, заходимо у вечір п'ятниці. Тож, час, думаю, колонку виносити на вулицю, щоб потішити і сусідів, раптом вони там засумували, друзі. Далі у нас буде Майкл Джексон. І це не той буде Майкл Джексон, під якого хочеться робити місячну ходу, так, Кейт? Тут буде темніше, жорсткіше і багато року, власне. Майкл Джексон, Dirty Diana. Отак це має прозвучати, я так думаю, мені здається. І це одна з найтемніших пісень альбому Bad. У ній Майкл Джексон співає про нав'язання зливу прихильницю, яка намагається проникнути у світ рок-зірки. Переконана, у виконанні гурту The Shots ця пісня звучатиме ще більш хардовіше. Полетіли!

0: Гурт The Shirts, Dirty Diana на Team FM. Особливо тішимося, насправді, друзі, що у нас є можливість познайомити наших слухачів з творчістю такого неймовірного місцевого гурту The Shirts. Тож, от в цьому моменті хочеться дуже подякувати Силам оборони за можливість мовити для вас і вам, наші слухачі, за те, що обираєте Team FM цієї п'ятниці собі за компанію. І одразу будемо летіти далі. Додамо далі трошки знайомого, до речі, репертуару для слухачів Team FM. Наступна композиція – це Джастін Тімберлейк «Cry Me a River». А це перекладається дуже просто. Кейт, підкажіть нам, як це перекладається?
1: «Плач по мені».
0: «Плач, плач по мені».
1: Так.
0: Ага, ось так. Бо я собі переклала на «Плач мені цілу річку». От якось отак для мене
1: так, але ж ми буквально не перекладаємо по слову, і ми так не говоримо в українською, правда ж? «Плач по мені річку».
0: Тобто «Страждай по мені». От
1: якось
0: отак. «Плач багато». Пісня вийшла, друзі, 2002 року і стала одним із головних сольних хітів Джастіна Тімберлейка. За словами співака, він написав її приблизно за 2 години. Типу, не дуже він і старався, але на емоціях після болісного розриву. І публіка довго вважала, що композиція, до речі, пов'язана з його стосунками з Брітні Спірс, хоча це не підтверджено і, як то кажуть, «We will never know». У результаті вийшов не просто трек про розставання, а справжня ода, я б сказала, образі, ода зраді і моменту, коли ти нарешті кажеш колишній чи колишньому, тепер уже поплач за мною ти. Так от, друзі, до речі, у вас є у гурті пісні, які особливо добре виходять саме тоді, коли, ну, настрій, скажімо так, не дуже?
1: У мене особисто так завжди. Чим гірше настрій, я інколи навіть себе налаштовую якось більш негативно, щоб видати краще емоційно. Тому що музику слухач, він її більше відчуває емоційно, ніж на слух, да, вухами, а більше душею, правда ж? Тому треба передати якось ці емоції. Коли ти такий щасливий, стрибаєш, ну як передати пісню там «The Chain», наприклад, або «Creep». Тому трошки треба негативно себе налаштовувати, навіть, я б сказала.
0: Ну і отут я підписалась під кожним словом, бо реально спостерігаю, як Кейт співає не лише голосовими зв'язками, так, насправді, а співає кожна клітиночка її тіла. Друзі, але я не раджу вам підходити до неї перед концертом. Підійдете після пофотографуватися. Отже, далі «Cry Me a River» у виконанні гурту «The Shirts».

0: Ох, друзі, нехай пробачить мені цей прекрасний мужчина Джастін Тімберлейк, але Кейт звучала набагато краще, друзі. Хмари над містом таки збираються, але порятунок є. Накручуйте динаміки ще гучніше, бо в студії Team FM сьогодні наживо гурт The Shorts, Crimey River було щойно. Кейт, буквально два слова про річницю і полетимо кайфувати від вашого саунду далі. Як відсвяткували?
1: Відсвяткували дуже класно, на мою думку. Тому що, по-перше, чи ми були вражені, що вже там під кінець вечора зібралося дуже багато людей. Ми святкували нашу річницю в барі «Панорама». Я думаю, всі знають, як виглядає цей літній дворик. І от люди стояли прямо вже за воротами, туди більше до СААФ. Так, просто збиралися з вулиці, підходили. Можливо, ті, хто не знали або чули просто десь там проїздом, проїжджали і чули нас. І збиралися, і стояли, і дуже цінно було те, що людям це заходить дійсно. Вони ходять і слухають нас, і кожного разу, от як першого разу, руки трясуться, мурашки по тілу, і це дуже багато дає заряду і ресурсу творити далі. Тому, я думаю, ми на цьому не зупиняємось. Наскільки ми нарахували тоді з власниками бару «Панорама», нас слухало близько 50 людей. Ну, просто десь там 30, наприклад, плюс-мінус в закладі, і ще 20 поза ним. Тому на цьому не зупиняємось і будемо рухатись далі. Хочеться творити для людей, хочеться давати їм щось класне, якийсь ковток свіжого повітря в сьогоденні. Тому приходьте до нас ще і слухайте нас навіть за воротами, навіть десь там на стільчиках, табуретках. Ми будемо раді кожному.
0: Друзі, я вам щиро рекомендую підписатися на гурт The Shorts в Instagram, підписатись на їхню сторінку і слідкувати за анонсами, бо це насправді так і відчувається. От як ви відчуваєте мурахи по тілу і тремтіння, так відчувається і нам, тим, хто присутній на цих концертах. І насправді, мені здається, це саме ваша історія успіху, ця щирість, це те, що ви пропускаєте буквально кожне слово через себе, і що кожен член цієї команди віддається наповну, прям відігрує наповну. Це дуже класно, це дуже відчувається. А ми летимо далі. І далі пісня 2021 року. «Ладідай» називається вона. «Неса Берет Фінчерінг» якась Джейден. Чесно кажучи, коли Кейт надіслала мені цей плейлист, я чула про це вперше, тож сьогодні для мене це буде прям прем'єра. До речі, я погуглила, от, і пишуть, що на перший погляд це пісня про мрію стати суперзіркою. Але за яскравою обкладинкою ховається зовсім інша історія. Неса Берет співає про тиск слави, пишуть в мережі фальшивих друзів, депресію і про те, що мрія про популярність може виявити зовсім не такою красивою, як здається. Сама Неса пояснювала, що композиція показує темний бік слави, про який більшість людей зазвичай не замислюється. Але ми не будемо насправді довго аналізувати, просто будемо слухати гурт «The Shorts» «Ladidai».

0: Запитаю, якби попутно, чи вже готується нова афіша для вашого виступу, ну і чи можемо ми принагідно запросити усіх, хто слухає сьогодні Team FM, до вас на найближчий концерт.
1: Так, звичайно, я думаю, що наступні рази в цьому місяці, принаймні, прилучани зможуть нас почути 15 серпня у місті Ладан, де ми будемо виступати так на такій собі міській вечірці на пляжі, тому це буде круто і це буде так неофіційно більше, можна буде розслабитись. 16 серпня ви зможете нас почути в барі «Панорама», та також 30 серпня наш улюблений бар «Панорама». Перед школою, перед початком навчального року дамо драйву, зарядимо вас і нас позитивною енергією і ресурсом на весь далі навчальний рік.
0: Блін, ну це прям я не можу стриматися. Ну це дуже крутяцька історія. Отже, прилучани, запрошуємо всіх в Ладан 15 серпня. А жителів селища Ладан, я вітаю. Ви просто не уявляєте ще, мені здається, як вам пощастило. Це буде дуже класна історія на пляжі, прям на свіжому повітрі. Ладанці, це буде класно. 16 серпня бар «Панорама», 30 серпня перед школою бар «Панорама». І да, запрошуємо батьків зарядитися перед навчальним роком і викричатися на концерті, підспівуючи гурту «The Shorts», як мінімум на півроку вперед, щоб вашим дітям трошки легше зайшов цей навчальний рік.
1: Так. Готуємо також один трек для наших маленьких рокерів, маленьких слухачів, тому що до нас часто на виступи приходять люди з дітьми, і діти дійсно кайфують. От що говорять батьки, що діти нас слухають і дивляться уважніше за мультики. Тому ми готуємо таку композицію, яка буде якраз саме присвячена нашим маленьким слухачам. Поки що не розкриваю всі карти, почуєте 30 серпня.
0: Класно. Друзі, інформація про бар «Панорама» прозвучала, якщо що, на правах реклами, а ми будемо рухатися далі. І далі композиція, після якої навіть найспокійніша людина починає підозріло так дивитись на гітару. Це буде знову Майкл Джексон. Так, це буде «Give it to me». А Майкл Джексон довів, що поп-музика може звучати по-справжньому, давайте назвемо так, важко. І в цій пісні він об'єднав драматичний вокал із гітарою слеш тодішнього гітариста Guns and Roses, а слеш додав композиції темного такого хардрокового звучання. А тепер ми перевіримо, наскільки важко ця пісня прозвучить у виконанні наших прилуцьких музикантів гурту «The Shorts». І я переконана, а вже ж це буде справжньо важко роково. Тож давайте накрутимо ще гучніше наші динаміки, друзі. Полетіли. «The Shorts, give in to me».

Не знаю, не пам'ятаю і не хочу знати, як там гітара звучала у Майкла Джексона в оригіналі, а у нас у виконанні Дмитра та Ігоря. Ну, дуже гаряче було. Дякую вам, хлопці. Дякую, Кейт. Це гурт The Shirts на Team FM Giving to Me. Прозвучала композиція. А от далі у плейлисті. А я бачу те, від чого можуть з'явитися справжні мурахи по шкірі. Особисто для мене, до речі, мені нагадує ця пісня один дуже драматичний вечір з моєї юності. Ми з подружкою сиділи в неї вдома. На третьому поверсі випили трохи мамкіної горіхової настоянки і оплакували мого колишнього. Ні, він живий, з ним все добре. Насправді, якщо що, мова далі не про це. Але, до речі, друзі, саме для таких моментів, коли серце трохи розбите, але музика його збирає докупи і стілює, буде звучати наступна композиція. Це Девід Ашер «Black Black Heart». Це сольна композиція Девіда Ашера, відомого також як вокаліста гурту «Moist». Пісня поєднує меланхолійний вокал, електронну атмосферу, відчуття кохання, яке вже починає ставати небезпечним. Коротше, це ідеальний трек для тієї частини вечора, коли ми вже трошечки замислилися про життя, але ще не розходимося. Друзі, не розходимося. Накручуємо приймачі гучніше. Далі гурт «The Shirts Black Black Heart».

0: Це було дуже круто, друзі. Це для мене нове, геть інше прочитання. Насправді, щось якось не вдалося згадати колишнього, слава Богу. Дякую вам, друзі, щиро. Це просто вау. І це гурт «The Shots» на Team FM. І ми будемо рухатися далі. І як же на рок-концерті без пісні, яка може одночасно змусити нас танцювати, задуматися трохи і навіть насторожитися. Це буде далі «Sweet Dreams», так, Кейт? Це буде «Sweet Dreams». Друзі, «Sweet Dreams» народилася після творчої суперечки Ені Ленокс і Дейва Стюарта. Саме з цієї напруги, так би мовити, виріс один із найвпізнаваніших, найкрутіших синтезаторних рифів в історії поп-року взагалі світового. Похмура така електроніка, холодний вокал і фраза «Sweet Dreams are made of this» зробили пісню одночасно танцювальною, тривожною, ну і гіпнотичною теж. І це єдина фраза, яку я знаю з цієї пісні, тому більше заспіває далі Кейт. Але до фіналу ще одне дуже важливе питання до наших гостей. Ми сьогодні співаємо, танцюємо, ми аплодуємо і вже майже розбігаємося, бо ефірний час, на жаль, має властивість завершуватися дуже швидко. Розкажіть коротко, про що мрієте ви нині як гурт? Чого хочеться найбільше?
1: Мені здається, нам найбільше хочеться просто виконувати свою ціль. Музичну ціль як гурту – це дарувати людям емоції, доносити творчість з такої сторони, як ми її бачимо, давати людям розуміння про музику, особливо рок-музику, тому що сьогодні, особливо в Прилуках, на жаль, більше люди цікавляться аїшною музикою. Так, от коли йдеш там в дачу, траву, видно, що люди танцюють, їх качає музика штучного інтелекту. От наша ціль – показати, що жива музика – це набагато крутіше, це щиро, це емоції, справжні емоції. І це те, що зцілює і дарує вам якісь натхнення, якусь надію на завтрашній день. Тому от хочеться дійсно достукатись до людей музикою.
0: І зцілювати людей цією музикою. До речі, Кейт нас запитала, хто робить ці кавер-версії хітів? Це ж прям питання номер один.
1: Ми займаємось цим разом. Хтось більше по музиці, хлопці відповідають за свої сфери, так, за гітари. От Юра барабанами вже сам підлаштовується зазвичай, так. Хлопці починають з гітар, і Юра вже бачить сам собі, як йому краще. Разом всі дискутуємо, як буде краще звучати, як буде драйвовіше, або як буде живіше і емоційніше. Ось тому всі разом.
0: Це класно, насправді, коли виходить ось так всім разом працювати над однією метою і працювати не просто, а працювати успішно. Бо це насправді звучить офігенно, як би то не прозвучало нині в ефірі. Далі, друзі, фінальна композиція нашого дуже трушного рок-концерту гурту «The Shots». Ідеальний саундтрек для вечора п'ятниці «The Shots» – «Sweet Dreams».

0: Ух, друзі, то вже 19 година, 22 хвилини, і, чесно кажучи, мені дихочку перехопило під час цього суперкласного саунду від гурту The Shots Sweet Dream звучало на TIMFM. Я хочу похвастатися, насправді, я була вже на живому виступі гурту The Shots, і ще жодного разу не відпускали їх без пісні на біс. Без пісні на біс не відпускаємо ми гурт The Shots і сьогодні. І, насправді, я знаю, підглянула. The Shots приготували для нас, ці неймовірні люди, таке, що я просто в шоках була. Це буде авторська пісня. Авторська, і це лише Кейт відомо, про що вона. Тому, Кейт, будь ласка, запрезентуйте її нам сьогодні на TIMFM.
1: Так, дякую. Текст, насправді, написаний мною трошки більше року тому, де говорили про Джастіна Тімберлейка і його пісню «Cry Me a River» після розставання з кимось там, ми не знаємо з ким. У мене було точно так само, тому що творчість насправді твориться, коли нам погано, коли ми депресуємо, коли в нас розбите серце, бо коли ти щасливий, ну про що писати? Нема про що писати. Тому після розставання якраз з розбитим серцем сиділа я на кухні і десь приблизно за 2 години склала я ці 3 куплети разом з приспівом. Довго ми думали, як крутили цю пісню, цей текст, тому що хлопцям треба було самостійно покласти слова на музику, а це не настільки легко, як робити кавер, тому що це все має згенеруватися з голови просто. Тому хлопці плідно попрацювали над тим, щоб покласти її на музику. Вона вийшла така рокова, тяжка, болюча, як і мені тоді було насправді. Ось, тому пісня про те, що кохання і відносини – це не про самопожертву, це про компроміси все-таки. Тому не ламайте один одного, приймайте вашого партнера таким, який він чи вона є. Якщо вам це не підходить, то краще відпускайте відразу. Тому що перероблювати якусь іншу людину – це не іграшка, це не шматок пластиліну, це зробити неможливо. Тому пісня називається «Не ламай».
0: Клас. Фух, насправді прозвучало як афірмація дня. Нам дуже потішно, що ми зараз запрем'єримо цю пісню на Радіо Тім. Ми дуже дякуємо вам за це. Гурт The Shots, авторська пісня «Не ламай».

0: Здається, мені здається, друзі, я в якусь мить прям фізично відчула, як вам було боляче, Кейт, і дякую вам за цю щирість.
1: Дякую.
0: Дуже сильно. А почуття, які колись розбили серце прекрасної Кейт, тепер стілять сотні самотніх сердець. Ми переконані в тому, це був гурт «Зі Шоц» на Team FM. Я вам вдячність за творчість. Безкінечно пишаємося, що прилуцька земля зростила таких прекрасних, талановитих людей. А, до речі, друзі, про людей. А гурт «Зі Шоц» – це Кейт, солістка гурту. Натхнення і просто неймовірно красива дівчина. Павло, подуємо її. А ще Дмитро та Ігор, це гітара. Дайте нам ще наостанок. Ну, дрібосеньку шуму! Клас! І окремо ще подякуємо Юрі на барабанах. Супер! І окремо ще дяка нашому звукооператору, без якого цей прекрасний рок-вечір не відбувся би на Team FM. А ще наші операторці прекрасні. Анастасія, яка покаже вам оце все прекрасне, що в студії відбулося на YouTube і в Instagram та Facebook найближчим часом. Друзі, слухачі, наче найкраще, слухайте місцевих музикантів, підтримуйте свої гурти і не забувайте, хороша музика стілює. Ще раз гурт «The Shots» на Team FM сьогодні був з нами. Знайдіть їх у соцмережах, підпишіться, чекайте на нові афіші, а ще, звісно ж, підпишіться на соцмережі Team FM. І до зустрічі на живих концертах. Мене звати Людмила. Дякуємо силам оборони вкотре за можливість мовити для вас, вам, що обираєте Team FM собі за компанію. Залишайтеся з нами, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
2: Програма «Від душі». Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історій цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися Джамалі, яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
2: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
3: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що, не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
1: Саме з таких пісень і народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи, шукати нове звучання там, де зустрічаються традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах, образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним, але додають, саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє Даха Браху. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтерчанка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайна події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На 2 сценах виступлять Святослав Вакарчук, Вів'ян Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями Відоплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт Зев'йо, один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. До фестивалю ще трохи часу, а Святослав Вакарчук разом із «Як так» уже тут, на нічному небі.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на «Нічному небі». А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» – фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка «Там, де музика».

0: музика, я стою.
1: Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

ride a white horse. If you're gonna ride, ride, ride.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Team FM.
1: Take this off my shoulders. Someone take me home.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Тебе лі стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж розмальовую.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».
2: Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

0: Рушника в небуття.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Watermelon sugar. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.